Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

sexigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett hav som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill,

kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt, och in och talat ärligt oänbärligt, helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Den här gången ska ni få träffa en av våra ledsagare som var med på våra årsmötesdagar som vi hade i maj. Det är Lena Näslund och hon delar sina tankar här med Tina Strömberg.
2: Idag sitter jag här i solen faktiskt, eller ja, vi är innanför glas, men vi har det varmt och gott i solen. Och mitt emot mig har jag Lena Näslund. Hej Lena och välkommen till programmet Klarsyn. Hej Tina. Du är med som ledsagare och och det har du varit massor av gånger i syskonbandet och stödmedlem och sådär. Men till att börja med, berätta bara lite, vem är du, var bor du, hur ser du ut kanske, är kul att veta.
3: Mm-hmm. Lena heter jag bor i Härnösand nu. Jag kommer från en liten ort som heter Malå uppe i Lappland. Jag jobbar som sjuksköterska, jag blev färdig i januari. Ganska kort och ganska rund, kort mörkt hår, glasögon ibland. Ibland inte. Använder linser.
2: Jag vet ju, du är nyutbildad sjuksköterska nu. Men jag vet att du har ett sikte med det. Ett ännu längre sikte, även om du nu har gått igenom flera års utbildning. Berätta lite, vad har du för tankar?
3: Precis. När jag bestämde mig för att utbilda mig, det var när jag bodde uppe i Malå. Jobbade på Svenska kyrkan som barntimmeledare. Och hade ingenting att säga till om i församlingen, tyckte jag. Och då fick jag till med att du ska bli diakon, då kan du jobba med allting inom Svenska kyrkan, även barnarbete, eller barnarbete lät ju bra.
2: Ja, det heter ju så. Eller
3: barnverksamheten. Men jag ville ha en akademisk grund i det. Jag hade ingen gymnasieutbildning eller någon så, utan det var ganska lång väg upp, men siktet är diakon. Så då bestämde jag mig att jag måste ha en utbildning och på den vägen är jag. Och man behöver en akademisk utbildning då, och då sjuksköterska är ju det. Mm. Det är både en yrkesutbildning och en akademisk utbildning. Mm. Så det är som ett delmål.
2: Mm. Mm. Och det är ju ganska, det blir ju utbildning på utbildning om många år, så du är ganska bestämd på att du ska komma dit här, verkar det som.
3: Ja, är det. Mm. Och inte ändra mig än.
2: Ja. Nej. Du sa att du fick det till dig att jobba med det här. Jag blir lite nyfiken vad det innebär mer precis.
3: Jag hade precis gått en alfakurs i Pingstkyrkans regi. Så att jag var väldigt inne på det här med bönesvar och liknande. När jag började alfakursen så hade jag inget jobb heller. Så att vi bad väldigt mycket för att jag skulle få ett jobb och för att min relation och så vidare, alltså familjesituation, skulle ordna till sig. Och i samband med att jag fick jobb, så det var väldigt få timmar, så ordnade familjesituationen upp sig efterhand. Och ju mer jag hade ordning på privatlivet, desto mer fick jag jobba. Och det var så tydligt att det var ett bönesvar, just att jag kom in på den linjen. Och det var samma sak med det här med diakon, att jag kände, hur ska jag lösa det här? Och så var det då en kvinna som jag träffade på som pratade väldigt gott om just diakonutbildning och hur man kommer dit och vad man kan jobba med och lite så.
2: Sen, och hur länge sedan, det är några år sedan nu, sa du?
3: Ja, det var ju jättelänge sedan, det var ju 2007.
2: Ja.
3: Jag flyttade ner till Härnösand 2008.
2: Ja. Så det tog en del år innan du sen satte fart med det rent handgripligen.
3: Ja, det gjorde det.
2: Mm. Mm. Det här med diakoni är ju mycket att hjälpa. Du pratar om arbete med barn och så. Det är ju väldigt spretigt på olika sätt. Men sen vet jag att du har ju är van vid att hjälpa på lite speciellt sätt, väldigt personligt sätt inom familjen.
3: Ja.
2: Du är vuxen med det kan man säga.
3: Ja, jag är ju lilla syster till Jenny. Och Jenny har en genetisk sjukdom som gör att hon är synskadad och bryter ben väldigt ofta. Mm. Och det har ju gjort att jag har varit ledsagare i hela mitt liv. Hon var 5 år när jag föddes. Så att hon hade ju redan börjat röras på sig, om man säger.
2: Mm.
3: Så att, ja, jag har ledsagat och guidat och så i hela mitt liv. Och jag tycker om det. Att hjälpa till.
2: Men vad tror du själv? Tror du det har något samband med att du nu vill läsa till diakon? Eller är det för snabba slutsatser?
3: Det kan säkert hänga ihop. Jag tycker om att göra det man är bra på. Och jag tycker att jag är bra på ledsaga och guida.
2: Ja, var det något som var det hela tiden roligt och givande, eller hur upplevde du det?
3: Det har det inte varit. Som barn var jag otroligt svartsjuk. Eftersom Jenny då bröt ben och så fick hon vara hemma och fick ha barnvakter och fick presenter. Och jag var tvungen att följa med på tråkiga bröllop och saker som Jenny tyckte var jättespännande såklart. Men och det är ju det här klassiska med handikappade barn och hur mycket uppmärksamhet de får av föräldrarna. Mm. Och det där friska barnet får liksom bara följa med. Så att det är absolut, så har jag ju varit avundsjuk. Och under tonårstiden så vet jag inte om jag har varit så mycket till hjälp alla gånger. Mm. Men för det mesta, vi har en väldigt bra relation. Så för det mesta har det varit kul. Men inte alltid.
2: Mm. Mm. I viss mån verkar det ha gått över med tanke på hur mycket ni reser tillsammans nu. Hur funkar det för dig?
3: Det blev väldigt markant när mina barn blev större och började vilja dra rullstolen och liksom, att då blir jag utan uppgift. Alltså det blir ju lite så här.
2: Hur känns det då?
3: Ja, det känns jättekonstigt. Ja. Fast väldigt skönt på sätt och vis.
2: Vi har idag fått lyssna på och prata om i seminariet utifrån rubriken Gåvan att finnas till. Mm. Har du några tankar kring detta med tanke på dina erfarenheter och med tanke på det du har i sikte med att jobba som diakon? Hur är det? Hur är livet en gåva till oss, och vilka... Vi har olika förutsättningar och olika, vi får olika gåvor och också olika hinder i livet, kan man se det som. Men vad är din tanke kring det här?
3: Det som kommer till mig mest så idag, det var att han pratade mycket om att det Gud inte skyddar oss från, det hjälper han oss ur, tror jag han sa.
2: Eller snarare, det Gud inte hjälper oss ifrån, hjälper Gud oss igenom, tror jag.
3: Så var det.
2: Tror jag du tänker på.
3: Ja. Det tycker jag är väldigt bra. För det stämmer väldigt mycket överens med vad jag tror. Jag tror att man hamnar i skit och sen så kan Gud göra någonting bra av det. Inte att det är en färdig plan att så här ska ditt liv se ut och så ska det liksom det här och det här och det här ska hända. Utan att Gud tar vara på möjligheter som kommer ur olika situationer eller ur olika handikapp eller ur olika svårigheter man har gått igenom, och att det liksom kan bli något bra av det.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
2: Vad tycker du om att göra annars, Lena? När du inte pluggar, inte jobbar, inte är med och hjälper till, både ideellt som ledsagare och hjälpare på olika vis? Det kanske inte blir något över i och för sig. Du är mamma också.
3: Mamma, jag tycker om att vara hemma. Alltså jag är väldigt hemmakär.
2: Ja.
3: Och vara med vänner. Och liksom bjuda på middag och liksom umgås med folk. Mm. Tycker jag.
2: Men vi är tacksamma att du tar dig tid att vara med här i våra sammanhang.
3: Mm.
2: Du är en klippa i det.
3: Jag tycker om att vara med.
2: Verkligen. Vi ska börja avrunda och till slut ska vi spela en sång som du har, eller en låt du har valt ut. Mm. Vad är det för låt och varför vill du att vi spelar just den?
3: Oh, det är Casting Crowns Who Am I? Och det är en låt som har funnits med mig väldigt länge. Det var min första kontakt med just Casting Crowns-gruppen, som är en kristen rockgrupp, kan man säga. Det påminner lite om Takida. Och jag tycker att texten är så stark. Vem är jag? Jag är bara ett rö för vinden, men ändå är jag det viktigaste för Gud.
2: Mm. Det tar vi med oss. Vi lyssnar på den här sången. Men tack så jättemycket, Lena, för den här pratstunden.
3: Tack ska du ha.
2: Och lycka till fortsatt med vidare studierna och arbetet.
3: Tack.

heter. Det här var Lena Näslund som intervjuades av Tina Strömberg. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker har varit Kalle Olofsson. Jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med oss så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Nu vill vi önska dig Guds rika välsignelse tills vi ses igen nästa gång. Hej då!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett hav som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: och tätten. Välkommen till Radio KD. Det här är Ricky Karlsson som intervjuar olika personer om nationell, regional och kommunal politik. Vad vill Kristdemokraterna och hur ser vi på hur Trollhättan och Sverige ska styras i framtiden? Välkommen till Radio KD. Ricky från KD här. Idag har jag med mig Erik Slottner, våran civilminister. Du Erik, vad är det att vara civilminister? Vad gör en civilminister?
1: Ja, en civilminister gör en väldigt massa saker och jag ansvarar faktiskt för inte mindre än 6 stycken olika politikområden.
0: Oj, vad är de här 6?
1: De är kanske inte alltid de mest publika, men de är viktiga faktiskt och påverkar människors liv. Dels är det statlig förvaltningspolitik, hur vi organiserar Sverige, det här med myndighet, effektiviteten i staten. Jag utser landshövdingar och ansvarar för länsstyrelserna.
0: Då vet du kanske hur många myndigheter vi har i Sverige.
1: Ja, nu är de på 359 och det är 8 färre än förra året.
0: Yes.
1: Så vi börjar dra ner de här myndigheterna nu. Det är viktigt. Viktigt mål för mig.
0: Och Erik, härifrån Trollhättan så har vi en stark önskan om att de ska bli ännu mycket färre.
1: Vad bra. Och då kan jag glädja mig att vi totalt har ändå initierat eller fattat olika typer av beslut som kan leda till 40-tal färre myndigheter.
0: Yes.
1: Men det finns en jättepotential, så för jag fortsätter vara civilminister kan vi nog se framåt ännu färre myndigheter framöver. Och sen, det var ett politikområde som är väldigt brett i sig, och sen en statlig arbetsgivarpolitik. Inte kanske lika brett. Och sen är det hela relationen...
0: Men du, jag har hört någon nyhet där. Att du står med arbetsgivaravgifter och sånt på lönebeskedena, stämmer det?
1: Ja, men det stämmer. För statligt anställda så redovisas nu hur mycket arbetsgivaravgifter som man betalar. Sen höjde vi åldersgränsen för när man går i pension i staten från 67 till 69, så det liksom blev...
0: Som alla andra i Sverige.
1: Exakt. Och sen är lite antikorruption och god förvaltningskultur. Det finns en del arbete också med arbetsgivarpolitiken, absolut. Sen ansvarar jag för statens relationer med kommunsektorn. Så jag reser runt väldigt mycket runt om i kommuner och träffar olika kommunföreträdare. Så jag ansvarar för liksom kommunal ekonomi, de generella statsbidragen, kommunal indelning, det kommunala skatteutjämningssystemet, kommunallagen och sen allmänna relationer med kommunsektorn.
0: Jag tror de flesta invånare faktiskt inte förstår att de flesta kommunerna i Sverige, de får ganska omfattande bidrag från kommuner. Tyvärr så även Trollhättan.
1: Från
0: staten. Ja. Tyvärr så även Trollhättan naturligtvis.
1: Ja.
0: Det är bra att någon har fokus på den typen av frågor.
1: Ja, absolut. Och kommunerna är 290 stycken och den minsta i Sverige har drygt 2000 invånare och den största då där jag bor i Stockholm har ju 1 miljon, har precis passerat 1 miljon, men uppdraget och uppgifterna är samma men förutsättningarna är väldigt olika. Och sen ansvarar för offentlig upphandling. Också en jätteviktig fråga utifrån väldigt många olika perspektiv och som påverkar den offentliga ekonomin inte minst och hur effektiv offentlig förvaltning är.
0: Och det måste vara en jätteutmaning om man är den lilla kommunen jämfört mot den stora.
1: Det är det verkligen, med kompetens och uppföljning och kravställningar och offentlig upphandling. Och här ser vi också hur man jobbar väldigt olika runt om i Sverige. En del jobbar väldigt målmedvetet och fokuserat med offentlig upphandling och har därmed kunnat pressa priserna ganska mycket och därmed få upp kvaliteten och konkurrensen i offentlig upphandling, medan för andra så hanterar man offentlig upphandling som ett sätt som försvårar och krånglar till för väldigt många företag och deltar. Det är klart att höjs priserna och kvaliteten försämras. Mm. Och sen ansvar för konsumentpolitiken. Den är spännande i sig. Och sen inte minst digitaliseringspolitiken som ligger med mig också. Så du hör vilken bred portfölj som jag har.
0: Men du Erik, som minister, vad gör en minister på en vanlig måndag liksom så här?
1: Det finns inga vanliga dagar. Varje dag är ju den andra olik och det är det jag gillar nästan mest med det uppdraget, att det är så otroligt mångfacetterat och man... Du kan ha en plan för dagen, men sen kan den ju kastas omkull helt och hållet beroende på omvärldsfaktorer och så som händer. Men vanligtvis ska jag säga, en måndag inleds alltid 9 med att jag möter min stab, som är en grupp på 5-6 personer. Och vi har då möten, får gå igenom veckan, vad ligger i pipeline, aktuella frågor, behöver mina sakkunniga stämma av någonting med mig. Och sen är det mycket möten, det är avsnitt. avstämningar, det är beslut som ska förankras, det är idéer som jag plockar upp på många olika resor som jag på något sätt måste ta vidare. Det gör jag med många av mina opolitiska tjänstemän på Finansdepartementet. Sen gör jag mycket besök både i privat näringsliv och i offentliga aktörer, och sen reser jag mycket. Men jag, mitt kontor är i Stockholm, men jag ser ju hela Sverige som mitt arbetsfält. Mm. Och nu har jag under det här valåret bestämt mig för att besöka samtliga 29 riksdagsvalkretsar i Sverige, och det är på den Sverigeturnén som jag är på just nu.
0: Ja, det är jättekul att du är här i Trollhättan. Men du som minister, bestämmer du eller har du makt, eller hur funkar det egentligen?
1: Jag tror jag har mindre makt än vad man tror utifrån och än vad jag trodde innan jag kom in också. Det är ju väldigt tröga processer. Och i mitt fall, vi har ju det här berömda tidavtalet. I princip ingenting, men någon lite undantag så har inte jag en enda av mina politikområden då, eller frågor så du har, i tidavtalet.
0: Betyder det att du kan prata med våra regeringspartners och själv forma politiken då?
1: Ja, men precis, och det är fördelen då att jag är lite friare manöverutrymme. Jag kan tänka mer utanför boxen och det är inte bestämt exakt vad jag ska göra. Men nackdelen är ju det då också, att i och med att det inte är förhandlat innan så tar det ju också längre tid att få igenom, för jag kan inte hänvisa till något tidavtal. Och det gör att om jag får någon idé som jag vill genomföra, då ska den förankras på väldigt många led. Dels inom regeringskansliet och mellan alla departement, men också mellan de antingen tre regeringspartier eller om Sverigedemokraterna så är vi fyra stycken. Och här kan man tycka olika, och det gör att det kan ibland ta ganska lång tid att få fram produkter.
0: Och det är ju också med en så bred portfölj du har, så misstänker jag att det blir många olika ställen, många olika myndigheter och så vidare och så vidare.
1: Det är det verkligen. Jag har runt 35 myndigheter som jag ansvarar för. Det finns ministrar som har en eller två myndigheter. Oj. De ansvarar för. Så det är klart att våra, beroende på vilken ministerpost du har, så ser nog dagen och arbetet ganska annorlunda ut. Dels beroende på hur många myndigheter du har, vilken karaktär av myndigheterna som ligger under dig, men också vilken personlighetstyp du är, om du är mera introvert eller extrovert, om du gillar att vara ute och resa och träffa folk, eller är du mer än en person som gillar att sitta vid skrivbord, och sen vad du har för bakgrund. Om du, jag är ju kommunpolitiker botten, med andra kommer direkt från riksdagspolitiken, och det spelar också roll.
0: Men Erik, hur är det att vara minister då? Det är en vardag någonstans. Funkar det bra?
1: Jag tycker det funkar bra. Jag hittar en balans. Jag bor ju också i Stockholm. Det tar för mig... Nu blir jag ju skjutsad överallt och av säkerhetsskäl, och det tar ungefär 10 minuter från min lägenhet till Finansdepartementet. Skulle jag cykla så tar det ungefär 10 minuter också. Så det går ganska snabbt, och det underlättar min logistik. Sen är det många som bor utanför Stockholm, långt från Stockholm också, och då blir det mer av en logistisk utmaning för ihop livet. Men för mig är det viktigt att jag äter både lunch och middag exempelvis. Det pratar jag ofta med min assistent om, hur viktigt det är att lägga in åtminstone en halvtimme på lunchen så jag kan få hinna äta en bra måltid här. Och sen att hålla igång med träningen är jätteviktigt. Så varje söndag så går jag igenom nästa vecka och så trycker jag in träningspass där det finns tid, och det ska mycket till om de ska röras, för det är viktigt.
0: Men Erik, du nämnde ju hur du har varit kommunpolitiker en hel del, och jag har fördel av att minnas dig när du var kommunpolitiker i Stockholm. Och det var först då jag såg en hel del saker av dig. Ja. Och du hade ju hand om äldrefrågorna i Stockholm, om jag minns rätt.
1: Men vi känner varandra sen innan.
0: Det är snart 25 år sedan, inser jag. Men det var, jag fick dig i ett helt nytt ljus just då. Ja. För det var ju ganska utmanande period du satt i. Det var ju mitt under covid. Ja. Hur var det att sitta i Stockholm när allting rörde sig?
1: Det var ju en jättestor utmaning, och man känner sig otroligt liten där och då. Samtidigt har man inte så mycket andra valmöjligheter än att ta tag i det och ta sitt ansvar. Så man hinner egentligen utifrån det perspektivet inte tänka jättemycket. Det fanns bara en uppgift, och det var att försöka ta sig ur den här stormen så lindrigt som det bara var möjligt. Jag tyckte överhuvudtaget att bli borgarråd i Sveriges huvudstad, bara det var omtumlande i sig efter valet 2018. Och sen kom den här coviden som slog till, inte minst mot äldreomsorgen, med full kraft. Och jag var med, jag minns jag var med i Agenda två gånger och fick på något sätt försvara Stockholm. Men det blev på något sätt att jag också fick försvara kommunsverige i någon mening, hur vi i kommunsektorn jobbar med detta. Och det är klart, jag blev anklagad för mycket som var jobbigt att ta emot. Jag blev anklagad från, jag tyckte jag jobbade så mycket jag kunde och gjorde så mycket jag kunde för att hålla smittspridningen på så låg nivå som möjligt. Ändå blev jag ju ständigt anklagad för att inte göra tillräckligt. Det där tog väldigt hårt ibland, det gjorde det verkligen.
0: Men Erik, för vi som befann oss ute i kommunsverige, vi var oerhört glada för vi kände att vi hade en kommunpolitiker som pratade för oss, ja, som förstod våran verklighet, men också hade resurser och mandat och kommunikativa tydligheten och faktiskt prata om en linje. Så här jobbar vi, det här är så vi håller på med. Jag vet ju mer än en kommun som faktiskt tittade på vad Stockholm gjorde.
1: Ja, och det är roligt att höra. Just det fick inte jag höra så mycket om där och då, men jag blev väldigt glad när jag får höra det efteråt såklart. Men det var förfärligt i början, så våren, hösten 2020, när man bara så staplade, vi fick dagligen åtminstone veckovisa statistik om antalet dödsoffer inom äldreomsorgen. Vi bara såg detta steg vecka för vecka. Det är klart att när du är ansvarig för sån omsorg, det där med stort engagemang för frågan, så är det klart att det där känns verkligen i både hjärtat och i maggropen, och du är så fokuserad på att bryta trenden och att göra, minimera skadorna så mycket som bara är möjligt. Sen finns en gräns hur mycket politiken kan göra. Ett virus är ett virus, och vi gjorde vad vi kunde. Nu är det här ett antal år sedan och jag har ändå gott samvete för detta, men du ifrågasatte ständigt, gör jag tillräckligt, kan jag göra mer? Absolut.
0: Men Erik, om ingen har sagt det tidigare så vill jag säga tack, för det var faktiskt, det var en utav dem, det var ett ljus i mörkret här.
1: Ja, det var roligt att höra, tack.
0: Men det är ju, nu har du varit minister ett par år.
1: Ja, nästan 4 år.
0: Oj, vad har du lyckats med? Vad är dina största segrar då?
1: Jag får den där frågan ibland och nu borde jag bara kasta ur mig ett givet svar här.
0: Vad är senaste segern?
1: Den senaste vi tog igår, nu spelar vi in den här fredagen, den, vad är vi nu, 8 maj va? Igår den 7 maj så tog regeringen beslut om en ny statlig e-legitimation. Det låter ju jättetort, jag inser det. Men det är något vi faktiskt jobbar med hela mandatperioden, för jag tog emot den här utredningen december 22. Och apropå att det kan ta tid, och det här är en ganska komplicerad fråga, men från och med december nu så kommer polismyndigheten börja att ge ut de här utfärdade, som vi säger, de här statliga e-legitimationerna, som inte ska vara ett alternativ till BankID, men som håller en högre säkerhetsnivå än vad BankID gör och som går att jämföra med fysiskt ID-kort, fast det är digitalt istället. Så det är viktigt, och det kommer vi sen kunna använda oss för att identifiera oss i hela Europeiska unionen med kanske körkort, med pass, med e-hälsobevis, med e-recept, utbildningsbevis och så vidare.
0: Jo, men jag tillbringar själv en del tid utomlands varje år. Det hade gjort livet mycket, mycket enklare.
1: Ja, precis. Och den är tillgänglig för alla också, så du behöver inte vara kund i någon av storbanken exempelvis. Så svenska som bor utomlands kommer det här vara en stor hjälp exempelvis. Annars är jag väldigt nöjd med något som är helt och hållet mitt initiativ, och det är att Sverige nu har en sammanhållen digitaliseringsstrategi. Och det kan ju låta som en strategi.
0: Vad ska den göra?
1: Ja, precis. Det är lite flummigt, men den är väldigt konkret, den har satt upp många konkreta mål, vad vi vill med digitaliseringen. Den är indelad i flera olika kapitel, allt ifrån digital kompetens till hur välfärden kan utvecklas med hjälp av digitalisering, hur våra administrativa processer kan effektiviseras och också hur vi ska bygga ut ännu mer konnektivitet och uppkoppling runt om i Sverige. Och så finns det konkreta delmål och vi följer upp den här strategin varje år.
0: Och Erik, det är jättefint med uppkoppling. Vi befinner oss nu i områden som fortfarande är ganska glesbygda. Mm. Jag ska vara rak och säga så här, bara telefonsignalen är ibland en utmaning.
1: Ja.
0: Det måste man också erkänna.
1: Och det är tråkigt att höra. Nej, men vi har resor kvar att göra, och hittills så har ju digitaliseringspolitiken varit väldigt mycket fokuserad på att bygga ut bredband med hjälp av fiber. Nu har vi ju en mycket bredare syn på digitaliseringen, där vi ser också att trådlös uppkoppling är minst lika viktig som fiberuppkopplingen, och inte minst ett svar också på hur vi ska kunna koppla upp mer glesa delar av vår befolkning. Men sen behöver också den uppkoppling som finns vara tillräckligt stark och kraftfull för att man exempelvis ska kunna ringa och skicka sms, men också kunna utföra exempelvis allt mer avancerad sjukvård i hemmet, kunna göra hemtjänstinsatser som blir allt mer digitaliserade. Så att vi har en stor resa kvar att göra där. Men så den tycker jag, sen har vi också tagit fram en AI-strategi kopplat till detta, så vi ligger i framkant inom AI-utvecklingen, och det är mycket många beslut vi har tagit för att främja en bra utveckling av AI och en bra digitaliseringsutveckling. Jag tycker också vår affärplan för offentlig upphandling är väldigt bra, därför där ser vi att den kan funka mycket bättre. Här kan vi spara mycket pengar för offentlig sektor samtidigt som kvaliteten ökar.
0: Jag tänker kanske på brott också då.
1: Ja.
0: Det, om du har upphandlingar som är styrda, alltså idag när man sitter och gör upphandlingar, det blir en hel del knepiga saker där ute.
1: Mm. Det ser vi ju jättetydligt, hur många kriminella, alltså gängkriminella, ser den offentliga affären som ett sätt att tjäna pengar genom att göra kontrakt med det offentliga. Och funkar inte förarbetet och funkar inte efter forskning eller efter kontrollen ska jag säga från det offentliga, då är risken jättestora kriminella aktörer kommer in i den och gör affärer med det offentliga. Och vi vet idag att offentliga medel går till att omedvetet såklart, men gå till att idag till viss del finansiera kriminell verksamhet, och det är ju förfärligt.
0: Erik, när jag satt och tittade på din portfölj inför det här, så funderar jag också på, var har Erik misslyckats någonstans? Den frågan måste man ju också ställa sig.
1: Ja.
0: Och jag kan konstatera att vi fortfarande har 290 kommuner.
1: Ja, jag säger, om någon frågar mig vad är du mest missnöjd med, så kan jag vara ärlig och säga, jag hade verkligen hoppats nå längre. Jag menar ju att antalet kommuner är för många. Den senaste kommunsammanslagningen gjorde vi i mitten av 70-talet. Sverige är väldigt olikt idag jämfört med 70-talet, både befolkningsmässigt, alltså demografiskt, hur stora kommunerna är, de ekonomiska förutsättningarna, men också digitalisering, kompetensutveckling, offentlig upphandling, allt det vi pratar om, kriminaliteten som slagit in i många offentliga förvaltningar. Och jag menar att vi har för många små kommuner och att det finns ett mycket stort utrymme för att slå samman kommuner. Vi skulle få mer kraft i vår verksamhet.
0: Och jag tror inte bara man ska titta på små kommuner utan även större. Var har man synergierna någonstans ute i verkligheten?
1: Jag håller med dig om det, och vi ser inte minst att vi befinner oss nu i Västra Götaland som har 49 kommuner där ytan är ganska liten, men också ganska få invånare, där vi ser att många av de här kommunerna, jag var i Uddevalla idag på förmiddagen, de berättar hur de inom olika sektorer jobbar tillsammans med andra, slutar olika avtal med andra kommuner, och då ser de att de får mycket större kraft, de kan göra samma sak fast betydligt effektivare och billigare och säkrare. Och då menar jag ju att om man kan se så tydliga tecken, då är det ett väldigt bra argument för att slå samman kommuner. Och jag menar också att hela ens kommunala identitet behöver inte försvinna bara för vi har ett gemensamt kommunalråd och ett gemensamt kommunfullmäktige. Men det här sitter väldigt hårt inne, och jag har inte med mig vare sig regeringen eller kommunsverige på detta. Men jag är övertygad om att någon gång kommer kommunkartan i Sverige ritas om, därför den är inte optimalt indelad idag.
0: Och vi tackar jättemycket Erik för att du har kommit hit och pratat. Men vi har en sista fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster.
1: Mm.
0: Erik, varför är du kristdemokrat?
1: Jag blev ju kristdemokrat för 33 år sedan nu. Jag var ju bara 12-13 år när jag blev medlem i KDU.
0: Vad var det för frågor?
1: Och det är klart att en 12-åring som engagerar sig i politik har liksom lite andra frågor man är intresserad av än vad man har nu som 46-åring som är nu. Men jag gillar Kristdemokraternas betoning på det sociala, på det humana nerven som finns i vår parti. Att vi ser människan före systemet, att vi alltid är beredda att göra omtag och ratta i olika system för att människor inte ska hamna i kläm på ett olyckligt sätt. Jag gillar våra betoning på etik och moral som helt avgörande för att det samhället ska hålla ihop, att vi behöver en gemensam värdering som blir ett kit för vårt samhälle människor emellan. Och inte minst också, vet jag redan som 12-åring tyckte jag betoningen på familjen och familjens betydelse för byggandet av det trygga samhället, samtidigt som vi är ett tydligt borgerligt parti som vi står upp för de här frågorna som vi jobbar så framgångsrikt med brottsbekämpning, med att stärka hushållens ekonomi, med lägre skatter, bekämpa skatteslöseri, en stram migrationspolitik som vi behöver ha nu för att klara integrationen, men där vi också lägger väldigt stort fokus på sjukvård, äldreomsorg, familjepolitik och de är mjukare, varmare frågorna.
0: Och Erik, som avslutning så har du fått ett epitet. Ja, Sveriges borgerligaste minister.
1: Ja, det har Ebba Busch utnämnts som. Och det tar jag faktiskt som en hederstitel som jag tar på stort allvar. Och det är bland annat med anledning av det epitetet som man nu jobbar mycket med att effektivisera myndighetssverige genom att minska antalet myndigheter. Men också sätter vi press nu på att myndigheterna ska använda, vara mycket effektivare i sin lokalutnyttjande för att sänka lokalkostnader. Vi har sett över kommunikationskostnader. Vi har sett att kostnaderna för kommunikatörer har ökat mycket mer än övrig verksamhet. Så liksom lite område på område är vi en blåslampa på myndighetssverige för att vi ska använda skattepengarna så effektivt och bra som möjligt.
0: Det är helt underbart att höra. Och med det tackar jag Erik Slottner, vår civilminister. Det här är Ricky från KD. Jag önskar en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

klubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: that to do. Ja, välkomna hit till Radio Liberal ska ni vara. Mitt under fallens dagar i Trollhättan så direkt sänder vi. Och klockan är 16.00 och då är det som vanligt tid för dig att lyssna på liberala budskap. Och med oss här har vi vår riksdagskandidat ifrån norra valkretsen, Cecilia Prins. Och det ska bli väldigt roligt att under de här minuterna som kommer diskutera våra politiska budskap. Och du ska känna dig väldigt varmt välkommen. Här är det Thomas Nilsson som är vid spakarna. Och under tiden som Jonas Karlsson springer sitt lopp, nämligen kraftprovet, ja, då har han dessförinnan sett till att vi har musik att ladda med. Och nu ska ni känna att det blir riktigt bra. En riktig nystart för Liberalerna. Nu är det valår 2026. Och vad säger du, Cecilia? Nu känns det väl ändå att det blåser valvindar?
1: Verkligen. Det är högtryck.
0: Det är högtryck, ja det är det. Det är plus 30 grader ute dessutom. Och full sol och massor med folk på stan här.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Verkligen.
0: Vi tog en glass förut nere vid kanalen. Det var alldeles fullproppat med folk.
1: Mm, det var jättekul. Och den var god. Eller vad tyckte du?
0: Dessutom var den väldigt god, ja. Nu var det ju triumfglass, för vi har ju inte kvar trollet i glass längre dessvärre. Men den smakar ju gott den också, för den är ju ändå från Västsverige. Och du är alltså vår riksdagskandidat här i norra valkretsen, och den sträcker sig från ungefär Trollhättan här upp till Strömstad och Åmål.
1: Mm, så är det.
0: Det är ett stort område du har att bevaka och kampanja i.
1: Mm. Jag var i Strömstad i lördags förmiddag och sen så åkte jag direkt till Hunnebostrand och var med på Sotekanalens dag. Och där träffade ju jag även dig, Anders.
0: Mm.
1: Så att ja, det är ett hårt jobb.
0: Ja. Och idag så är det ju också så att du är kandidat i Vänersborg för kommunvalet där.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, så någonstans ska du in och kanske hamnar du på båda ställena.
1: Ja.
0: Det blir att stå i.
1: Det blir att stå i.
0: Ja,
1: så är det. Det blir fara.
0: Så är det. 4 år framåt så ska det gälla. Och vi ska prata lite mer om dina politiska budskap. Det är om skola, det är om arbete och välfärd, det är utbildning. Det är arbetsmarknad, och vi ska beröra lite grann också en del av Vänersborgs framtidsfrågor och också framtidsfrågorna här i Trollhättan minsann. Så att vi kommer nu att sända, och i bakgrunden nästan så hörs du folket, ja, de hejar på i starten på kraftprovet som äger rum precis nu. Och det får vi nästan fira med att vara förlorade i Frankrike. Lost in France. För det var Bonnie Tyler. Hon avled ju här i veckan dessvärre. Men vi får höra en del låtar med henne i alla fall under eftermiddagens lopp här i Radio Liberal. Alltså, varmt välkomna ska ni vara allihopa. Och här kommer Bonnie Tyler.

0: Ja, det var alltså ingen mindre än Bonnie Tyler med Lost in France. Och ja, Cecilia Prins, du sätter skolan först. Det gör ju hela partiet Liberalerna också. Varför är det så viktigt med skolan?
1: Det är där allt börjar.
0: Ja.
1: Vi lägger grunden för en trygg framtid för alla individer.
0: Men är det inte bra i skolan idag då?
1: Jo, det finns mycket bra i skolan idag. Så att, men den kan bli bättre.
0: Den kan bli bättre. Till exempel hur då?
1: Ja, men vi ser väl att studieron är väl en, något som vi liberaler har sett lite är lite oroade för. Mm. Så då tycker man väl att det ska vara färre elever i varje klass för att trygga studieron.
0: Mm.
1: Det blir lite lugnare att lärare ska få vara lärare och hinna med helt enkelt.
0: Det innebär ju då att även de elever som är på väg att halka efter lite kan få uppmärksamhet från lärarna.
1: Mm, så är det.
0: Men även de som är liksom före tiden lite grann, de behöver också uppmuntran.
1: Alla behöver ju utrymme. De som är studiemotiverade och det går riktigt bra för dem behöver bli motiverade att göra ännu mer. Och de som behöver lugn och ro, lite mer stöd och individuellt stöd behöver ju också kanske få sitta i mindre klasser och undervisningsgrupper med speciallärare. Så att de...
0: Var och en ska egentligen få stöd i sin situation.
1: Mm.
0: Vi vill till och med införa hjälpklasser.
1: Mm.
0: Det är för att stödja de som kanske är lite stökiga annars.
1: Ja, och stökig kan man ju vara av en anledning. Det är ju inte att man är stökig bara för att man vill stöka, utan det kan ju vara att man inte orkar med en så stor klass, att man blir störd.
0: Mm.
1: Eller att man har lite svårigheter och då tycker man inte det är roligt och man blir inte sedd. Och då är det bättre att få sitta vid sidan om i lite lugnare miljö och bli sedd.
0: Alla elever har ju rätt till en trygg miljö, en trygg skola.
1: Mm.
0: Och de här åtgärderna, de är för att det ska lyckas med det, för att läraren ska lyckas med sitt arbete och skolan som apparat så att säga i samhället.
1: Mm. Och det är ju speciellt viktigt de här första åren. Om man tänker förskoleklass upp till trean, det är ju där man lägger grunden, så det är väl där man verkligen behöver fokusera på det här. För om man lägger grunden där så tuffar nog det på sen och man klarar av kanske fler elever varje klass och man har fått en grund som man kan bygga på.
0: Sen är det ju inte så lätt om man talar om det här med skolan, för sen många år nu så är den ju kommunaliserad. Det vill vi ju också göra någonting åt.
1: Ja. Jag fick nog frågan om vad jag vill göra, som om jag får möjlighet att göra någonting om jag hamnar i riksdagen, så ja, är det att jag skulle gärna vilja förstatliga skolan.
0: Återförstatliga den skola som Göran Persson kommunaliserade en gång.
1: Ja. Jätteviktigt.
0: Alltså, det låter väldigt roligt i mina öron, för faktum var att jag var med och röstade emot den propositionen.
1: Mm.
0: Tänk om du nu kommer efter i riksdagen och röstar för att det ska återgå till den statliga styrningen.
1: Då är cirkeln sluten.
0: Ja, den är det, va? Mellan Trollhättan och Vänersborg. Det här är Cecilia Prins, vår riksdagskandidat nummer ett på den liberala listan. Och det är ju så också att på kommunal nivå så är det ju ändå svårigheter ibland att planera det här med skolan. Under många, många år nu så har det varit väldigt stor tillströmning av barn. Nya barn till förskolan och sedan till de övriga stadierna i skolan. Många har dessutom inte ens kommit till Sverige. De har svårt för svenskan till och med. Men nu helt plötsligt så faller födelsetalen. Och nu är det helt plötsligt så att vi står med för många skolor och för många klassrum och för många ställen som det ska bedrivas skola på. Det är väldigt svårt för en kommunpolitiker att hantera sånt där.
1: Mm. Ja, men det är verkligen sant. Och Det kommer ju bli en utmaning framöver, just med att vi kommer ha skolor som nog behöver läggas ner eller omställas.
0: Och ni i Vänersborg, ni har extra svårt, för ni har många skolor ute på landsbygden i de små byarna utanför själva centralorten.
1: Ja, jo, så är det några stycken. Men man ska väl inte förekomma någonting, utan det får väl vi se när alla utredningar och så är gjorda hur vi kommer hantera det här. Men man har ju flaggat för det, absolut, i Vänersborg, att någonting kanske behöver hända. Som positivt är väl att vi i Vänersborg inte ser att det dippar så fruktansvärt mycket än, utan det ligger lite stabilt där med barnafödandet i Sverige. Jag vet inte hur det är där i Trollhättan, har du koll?
0: Ja, där dippar det ju lite mer, och vi har ju dessutom rätt många förskolor. Någon har redan fått läggas ner, och samtidigt så har ju besluten bakåt i tiden varit med sikte på framtiden, så därför så byggs det fortfarande än idag jättestora förskolor med 7-8 avdelningar. Och de är inte färdigbyggda, de är inte mer än påbörjade, så det kommer att bli en väldig svårighet om några år det här.
1: Ja, vi får... Ja, men sen är det också så där att det är ju aldrig bra om det blir för få barn i en klass eller en förskola eller en skola heller, utan det gäller ju att hitta en balans i det. För det måste ju vara en interaktion mellan elever och lärare, och hitta kompisar och kunna socialisera sig. Och det vet jag själv, jag gick i en klass med 13 elever när jag gick i ettan, och när bästisen var sjuk, så då var det inte så många, eftersom vi inte var så många. Så att det här med Socialdemokraterna som säger, vad är det som säger 14, det tycker jag är lite faktiskt. Jag tycker att det är nog bättre att lägga sig 20, då är det mer en normal storlek på klassen. Talar jag också egen erfarenhet, men de är 13-14, det är rätt sårbart, och om man då bara var 4 flickor i den klassen, då det kan man inte heller styra över hur det ser ut med könsfördelning. Så att sårbarheten är en i Socialdemokraternas förslag, det röstar jag nej till.
0: De hade ju som mål i många, många år här i Trollhättan, när de var inne på sitt 100:e regeringsår i sträck, och sen gick det några år till innan det blev ändring. Då hade man ju som mål att gå ner till 14, men låg ju långt över det, och vi la motion på motion, och det var ju omöjligt att få ner det hela. Och nu så står man med tomma lokaler. Så det är ju inte så lätt att hantera allt. När jag kom till stan på 50-talet, då var Trollhättan under sån stark expansion att det fanns ju inte vanliga skolor ens till alla barn, utan jag fick gå i en källarlokal i ett hyreshus. För det var där det kunde få plats med en skolsal. Och så byggde man skolor runt stan för glatta livet. Allt vad man kunde. För det räckte ju inte till på långa vägar. Så det är hanteringssvårt, sånt här.
1: Men det är det ju alltid med barnafödandet. Och det, ni är många nu också, 40-talister och 50-talister.
0: Ja,
1: precis. Så att det svänger det där.
0: Ja. Det svänger. Ja, så säger alltså Cecilia Prins, första namn i Vänersborg och första namn på riksdagskandidatlistan för Liberalerna. Och du sätter framtiden börjar i skolan, och framtiden är skolan för din frihet. Ja, vi ska lyssna på en låt till utav Bonnie Tyler. Hon hette ju inte egentligen Bonnie Tyler, hon hette Gaynor Hopkins, min son. Hon kom från Wales, men 1983 så kom en låt med henne, och den spelade vi här i Radio Liberal redan 24 april, men inte samma version. Nu kommer urversionen. Varsågoda, från 1983, Total Eclipse of the Heart.
2: Let's go back to number 14 on the chart and play you a great song which I think could well go to number 1. It's Bonnie Tyler back in the charts after 3 years absence, and Total Eclipse of the Heart.

0: Wow, det här var en live-inspelning med Sam från 1983 med Bonnie Tyler. Ja, Cecilia Prins, du är med oss här under fallens dagar och i Trollhättan. Och du har vandrat runt här på gatorna idag. Du har också delat ut en liten broschyr, kan vi säga, en trycksak till de som är intresserade. Och där satsar du på arbetslivet, kompetensförsörjningen för välfärden. Hur viktig är den?
1: Jätteviktig. Vi ser att det saknas i många yrkesgrupper bemanning. Så att vi behöver satsa på att hitta matcha arbetsmarknadens behov. Så att vi får in fler där det behövs.
0: Det är egentligen mer yrkesutbildning du tänker på.
1: Ja, bland annat. Det finns väl kompetensförsörjningsbrist inom många, många områden. Men för att klara omsorgen så har vi ju en stor utmaning och där behöver vi få in människor.
0: Mm. Alltså skolan och speciellt högskolan kanske har väl varit väldigt inriktad på teoretiska ämnen. Och vi har utbildat väldigt många i olika teoretiska förmågor. Men det behövs ju också människor som kan, om än möjligt på akademisk nivå, men framförallt att man kan hantverk och sådana här saker. Mm. För det fordras ju än idag. Det är ju inte apparater och robotar till allting.
1: Nej, visst, vi kommer säkert kunna ta hjälp av AI och robotar framöver, men vi måste ju också ha människor och händer som tar hand om oss. Det är viktigt med de mellanmänskliga relationerna, tycker jag.
0: Mm.
1: Så att man behöver ju titta på tydligare studie- och yrkesvägledare skulle jag gärna vilja se, så att man hamnar lite mer rätt från början. Det är väldigt svårt när man är så ung och hitta kanske sin nisch, men man kan försöka i alla fall att bli lite mer. Man måste försöka lite mer där.
0: Försöka lite mer med bland annat studievägledning och sådana saker.
1: För det prova på också.
0: Ja.
1: Alltså, det tycker jag också är väldigt, väldigt viktigt, så man får se vad ett yrke innebär innan man ska välja. Så att och åka ut och titta på arbetsplatser och få vara med, så man får bilda sin egen uppfattning.
0: Det är ju väldigt liberalt. Ett erbjudande, du får välja själv. Men det har ju en stor betydelse för landets välfärd också egentligen, att julen är igång.
1: Så är det. Vi måste ju jobba och hjälpas åt så att man kan försörja de som verkligen behöver det.
0: Och det är många. Vi blir fler och fler som behöver äldreomsorg.
1: Det är ju 40-talisterna är ju många. Och det ser vi ju nu, att och så föds det färre barn, så det blir ju lite skevt i befolkningen, och då behöver vi verkligen steppa upp så att vi får in fler som kan göra detta jobbet.
0: Det måste vara fler händer och fötter.
1: Ja, så är det.
0: Så är det. För det är ju, de som är äldre blir ju ännu äldre, och med dagens medicinteknik så blir man väldigt gammal. Väldigt många blir väldigt gamla.
1: 70 är det nya 50, eller vad säger man?
0: Ja, någonting sånt. Jag är ju 76 plus, så att jag känner mig pigga nu. Ja, men en vacker dag kanske också behöver lite service.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja.
1: Men det finns väl många områden. Vi kan väl bara se busschaufförer, det behövs ju också i kollektivtrafiken. I hantverk behövs ju också, och industrin. Så att vi har ju många ställen att fylla.
0: Så är det. Det går ju inte att ha kanske alla bussar som kör utan förare.
1: Nej, inte än i alla fall.
0: Inte än, på ett tag i alla fall. Jag har faktiskt åkt med en i Stockholm i ett litet experiment. En experimentbuss i ett område där, och det gick ju. Men när de försökte med det nere i Göteborg, då var det ju tvärstopp på bussen, så åkte in en spårvagn i baken på istället.
1: Det inget vidare.
0: Det var inte så bra, kan man säga. Men så kompetensförsörjning, och det på alla möjliga områden, det är en av dina honnörsord, får vi säga, va?
1: Ja, Men man blir också väldigt ledsen det som har hänt när man läser om människor som blir utvisade, som vi faktiskt har utbildat här och mm. som kommer i arbete och ändå ska åka hem. Så, det är ju galet att vi lägger skattepengar på att utbilda människor och integrera dem i vårt samhälle och sen så ska de inte vara...
0: Och sen måste de åka hem till ett land eller åka ifrån sitt hem i detta land till ett annat land och där har de inte familjen, för familjen är kvar här.
1: Ja, och de behövs här. Inom vården till exempel. Ja. Så att det är ju, det som händer just nu är ganska galet tycker jag.
0: Det är väldigt fyrkantigt och knepigt. Ja, så säger Cecilia Prins, både riksdagskandidat nummer ett och kommunvalskandidat nummer ett i Vänersborg, minsann. Och vi i Radio Liberal som ni röstar på, eller lyssnar på ska jag säga, ni kanske inte röstar på oss för vi går inte till val i Radio Liberal, men Liberalerna går till val, så rösta gärna på Liberalerna. Och i Radio Liberal här på 90,6 MHz i alla fall så är vi inne på första halvtimman, fortfarande några minuter. Och fallens dagar pågår alldeles runt omkring här och just nu pågår också kraftprovet. Och nu har väl de första nästan börjat närma sig målet, inte riktigt, men de är strax före kyrkan och har några minuter kvar. Och de som inte springer fortare än vad jag gör, ja, de har nästan en halvtimme kvar. Så kan det vara ibland när man ska svettas ordentligt. Plus 30 grader, Radio Liberal. Här kommer nästa Bonnie Tyler. It's a heartache.

0: Ja, det var alltså Bonnie Tyler eller Gaynor Hopkins minsann, med en gammal härlig låt, It's a Heartache. Och i studion här har vi på Radio Liberal denna fredag eftermiddag fallens dagar ingen mindre än Cecilia Prins, etta på riksdagslistan och etta på kommunlistan i Vänersborg. Men du har en bakgrund faktiskt som Trollhättebo till och med, va?
1: Ja, min pappa är Trollhättebo från början, så att jag har släkt här i Trollhättan. Och sen har jag bott här i 20 år i Björndalen. Så att mina barn har gått i skolan. De har, ja, min son han har gått på Kometen som numera då är nedlagd. Upp, och så, det var en fantastisk förskola.
0: Det var grejer.
1: Ja, så är det. Så att jag är tvåstabo, eller trestabo, för jag har jobbat i Uddevalla på gymnasieskolan där också.
0: Oj, oj, oj då. Vilken kombination. Det är både Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Det är ungefär täckningsområdet för vår radio här. Radio Liberal på 90,6. Men du kan också ratta in oss på din dator om du vill. www.radiotrollhattan.se. Och där kan du lyssna även till gamla låtar, och du kan lyssna till gamla program. Ja, vi sänder ju det här också i reprispass på nästa onsdag minsann. Men du kan lyssna på det många gånger som helst på datorn alltså. Ja, så är det. Och Cecilia, inte bara det att du är gammal Trollhättebo, du går ju också till kamp mot byråkratin. För du tyckte och kände att den nya socialtjänstlagen som den här regeringen har lagt fram och fått igenom i riksdagen, det skulle kunna öppna nya dörrar. Och det gör den kanske, men vad är det som händer?
1: Det tar väl tid att man ska hinna anpassa sig till den. Men jag hoppas att det går snabbt och att man har möjlighet. För att det öppnar ju upp möjligheter att man inte ska behöva biståndsbedöma insatser i hemtjänst och så för äldre. Utan att man kan vara flexibel och påverka sitt eget liv. Det är väl högst liberalt.
0: Det är högst liberalt, det är liberal politik att både kunna påverka själv, att det enskilda fallet ska kunna prövas mer individuellt och att det ska kunna vara en friare bedömning, men det fastnar ibland i byråkratin.
1: Mm. Jag menar, det var som jag har lagt en motion i Vänersborg just kring detta då, att man ska kunna få bestämma mer vem som ska hjälpa en och vad man behöver hjälp med. Om man inte vill duscha en dag utan ta en promenad, så ska det kunna vara möjligt. Sen så vet jag att det finns ju alltid svårigheter med det, och det måste vi också ta hänsyn till, och många gör fantastiska jobb, så det är inte det, men lite mer flexibelt.
0: Till exempel en fråga som har väckts här i Trollhättan många gånger utav Liberalerna, nämligen till exempel att få välja vem som ska sköta duschningen hemma. Om det ska vara en man som ska komma hem till en kvinna eller tvärtom, eller om kanske man ska få önska sig att om man är kvinna så är det en kvinna som kommer hem och duschar den.
1: Jo, men det tycker jag självklart. Sen måste det också finnas ett skydd åt andra hållet, för det finns ju alltid människor som kan utnyttja friheten också, såklart. Så att, det är en balansgång som vi också måste ta hänsyn till, såklart.
0: Men nu är den nya socialtjänsten, tjänstlagen ett helt år gammal. Nu tycker man att det borde börja rulla lite.
1: Jag känner mig hoppfull när jag pratar i alla fall med vänersborgarna där i socialförvaltningen och förvaltningschefen där, så tycker jag ändå att det finns hopp om framtiden. Men det är klart att saker tar tid i en demokrati, så är det, så man får väl jobba på och ha tilltro.
0: Jobba på. Socialtjänstministern minsann, hon kommer ju från Lilla Edet, så det är ju nästgårds åt andra hållet faktiskt.
1: Precis, så är det.
0: Så är det. Vi vill väl behålla den här regeringen med ett starkt liberalt inslag.
1: Ja, det är självklart, Anders.
0: Det går vi till val på.
1: Ja, verkligen. Ja. Och vi liberaler, vi behövs, för att vi är vågen lite, måste man väl säga. Vi kan stoppa käppar i hjulet när vi tycker att det går för fort eller går åt fel håll. Ja. Så är det också. Jag menar, en demokrati är ju faktiskt att man ska utmana det man inte tycker om och försöka driva det man tycker om. Så är det ju.
0: Och utveckla.
1: Ja, absolut. Och tillsammans när det går. Självklart.
0: Det gör vi gärna.
1: Jajamän.
0: Precis som du skriver i ett av dina flygblad. Fler i arbete blir mer välfärd och det är för din frihet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Det säger Cecilia Prins här i Radio Liberal 90,6 MHz. Utanför så springer hon fortfarande mot målet i kraftprovet. Och fallens dagar, de celebreras genom att massor med folk ställer sig på Oscarsbron och tittar ut över fallen och Vattenfall släpper på vattenkaskaderna där. Det är en fantastisk helg i Trollhättan minsann de här dagarna. Och massor med folk, glada människor på gatorna. Det är torgstånd lite varstans. De politiska partierna har föreningsgatan och det är allt möjligt från sockervadd till byggen av klossar och lite av varje. En och annan har lite annat också för sig. Ja, det ser man. Det är mycket att ta del av här i Trollhättan. Och i vårt samtal här med vår riksdagskandidat nummer ett, nämligen Cecilia Prins, så har vi också kommit till det här med kunskap, jobb och framtiden. Alltså framtiden är ju inte så lätt att förutse, men en byggsten i all framtid har ju, när man tittar bakåt då, om den då kommande framtiden, alltid byggt mycket på just utbildning, eller hur?
1: Mm. Det är ju liberalernas.
0: Det är liberal politik, ja. Skolan först.
1: Så är det.
0: Mm. Vad bra. Vi ska sedan också berätta lite grann mera om våra olika förslag som ska väckas i riksdagen en vacker dag när du kommer in där. Och förslag som ska väckas i Vänersborgs fullmäktige när du kommer in där igen. För du sitter där nu.
1: Ja, jag har suttit där den här mandatperioden.
0: Ja, och du är etta på listan av idag.
1: Ja, jag kryssade in mig från fjärde plats till första plats.
0: Wow! Så nu är det kryssning på gång på riksdagslistan, men där står du redan först.
1: Jajamän.
0: Ja, hur ska du kryssa nu då?
1: Ja, men kryss är alltid bra. Det är bara kryssa.
0: Det är jättebra, för det är faktiskt ett liberalt förslag från början. Det blev en liten kompromiss kan vi säga med Socialdemokraterna en gång i tiden. Det förra systemet, man strök ett namn om man nu inte tyckte om det. Det fick ju aldrig någon betydelse. En enda gång har en enda person på en enda lista under alla åren strukits bort. Och då var och det nästan folkuppror för att få till det. Men nu kan man kryssa sig förbi. Till exempel du från fjärde till första plats.
1: Mm. Ja. Så blev det
0: därför att vi liberaler vill att väljaren ska vara med och ha ökat inflytande, inte bara partiapparaten.
1: Nej, det är demokrati.
0: Det är demokratin, ja. Det var många som var motståndare då, men idag så är det många som utnyttjar det och många blir också inkryssade. Vad härligt. En som kryssade in sig redan sommaren 1968 på listorna och hamnade etta, inte bara i Sverige och England och USA, utan i stort sett i vartenda land, det var en herre som hette Tom Jones. Han var också från Wales, minsann. Jajamensan, Delilah.

0: Ja, det var alltså Delilah med Tom Jones 1968 på sommarkanten, eller försommarkanten i juni i alla fall, var det, min son. Ja, han var också alltså från Wales som vi sa. Och nu har vi någon ifrån Vänersborg här vid mikrofonen. Hon heter Cecilia Prins. Och jag har i och för sig aldrig hört dig sjunga, tror jag. Men det hade jag inte heller tänkt vi skulle bjuda lyssnarna på. Eller vill du väldigt gärna?
1: Nej, jag hoppar nog det då. Vill du?
0: Nej, jag är väl inte så jättebra på att sjunga jag heller kanske. Så vi talar istället.
1: Ja, tycker jag låter bra.
0: Det låter bra. Och vi talar alltså med riksdagskandidat nummer ett och kommunkandidat i Vänersborg nummer ett dessutom. Och som vi sa precis innan låten här, som kryssade sig in från fjärde till första plats vid förra valet. Som ännu gäller i 2 månader ungefär. Ja, så kan det vara. Vad säger vi egentligen om det här med kommunen och skattepengarna? Många kommuner vill ju ha mer in i intäkter. Många kommuner skriker efter mera pengar ifrån staten, som om det skulle vara någonting annat än skatter i någon form. Och många regioner också vill ha ännu mera statsbidrag. Och det är ju ganska mycket pengar som går från staten ut till kommunerna. Men det finns ju en annan sida av det här med det, att hushålla med de pengar man faktiskt får in. Mm. Det kallas prioritering, va?
1: Ja, verkligen.
0: Det säger så.
1: Det är ekonomi för mig.
0: Det är ekonomi. För du är nämligen företagare egentligen.
1: Ja, jag är uppvuxen i en företagarfamilj. Min pappa startade en frisersalong i Vänersborg. Så att, vi har gjort prioriteringar i hela mitt liv. Så, och hushålla med resurser och med pengar, det är för mig självklart.
0: Mm. För det är ju faktiskt ändå till syvende och sist människor som betalar in skatten. Så det är ju dina och mina och alla andras pengar ihop som gör att det finns en skattkista.
1: Mm.
0: Och då ska man ju hushålla även med de pengarna.
1: Absolut, ja. Det är jätteviktigt.
0: Det är också väldigt viktigt att ha långsiktiga investeringar, men det är också lite svårare, för det som vi var inne på förut, det här med att förutse hur många barn som ska komma till skolan, hur många barn till förskolan, hur många som blir äldre och behöver omsorg. Det är ju, även om man kan se det på väldigt många års sikt, så är det ändå svårt att hantera det, för ibland så kommer det fler barn än vad man har tänkt sig.
1: Ja, men det är absolut, så är det ju. Både inflytt och utflytt, och folk blir äldre, både friskare och sjukare. Alltså det är väldigt svårt att sia om. Men det är viktigt med en långsiktig planering och investering, att man klarar av grunduppdragen.
0: Och även det kan man ju säga är för din frihet, för friheten är ju, när det gäller pengar, den är ju att antingen är det kommunen som bestämmer över en påse pengar, eller bestämmer du själv över de pengar som du får behålla. Och ju mer du får behålla, desto mer får du bestämma själv ju.
1: Ja, absolut.
0: Och det är ju liberal politik.
1: Det är liberalt.
0: Det är väldigt liberalt.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det är väl, och det är som i Vänersborg, när jag har lagt budget där. Just nu så ser jag inte möjlighet att sänka skatten i Vänersborg, för vi har så himla hög låneskuld och underhållsskuld. Så att vi behöver vända den skutan. Och sen skulle jag gärna vilja sänka skatten.
0: Det kanske inte går att utlova skattesänkningar precis i dessa tider, men man kanske ändå ska ha som mål att undvika skattehöjningar.
1: Verkligen, absolut inte höja. Men, och jag vill verkligen, om man pratar ren kommunalpolitik, så skulle jag väldigt gärna vilja sänka så småningom. Men det får inte bli på bekostnad av någonting, utan vi får... Jag skulle gärna vilja sitta i styret och kunna styra om skutan åt rätt håll i Vänersborg.
0: Ja, för i Vänersborg så kampanjar du, eller i vart fall samarbetar du med ett annat parti.
1: Jag och Moderaterna, eller jag, vi liberaler i Vänersborg. Och jag som gruppledare har ganska mycket samarbete med Moderaternas
0: grupp. Det ser inte riktigt ut som i ja, vad ska vi säga, gammaldags alliansen, att det är M och L och C och KD ihop.
1: Nej, den är spräckt. Så KD och C sitter ju i styret idag ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Ja, det är den kombinationen, ja, istället.
1: Så är det.
0: Ja, det kan man se. Det kan bli problematiskt ibland. Men du kämpar ändå för att Liberalerna och Moderaterna ska komma i en position. Det kan ju ändå att Centern och KD vill samarbeta med er då.
1: Mm, så kan det vara. Alla är väl välkomna och vi pratar med alla.
0: Ja, det är ju också ett kännetecken för Liberalerna. Vi pratar med alla partier.
1: Mm. Och jag tycker det är väldigt skönt att vi tog bort de röda linjerna så att man faktiskt öppet också kan få prata med alla. Jag delar ju såklart inte alla åsikter med alla. Det är, så är det, och de gör det inte med våra heller. Men vi måste ju prata med alla för att komma framåt och utvecklas tillsammans.
0: Man måste ju ändå kunna diskutera för att komma fram till ett beslut. Ja. För det är ju inte idag så att det är särskilt vanligt att ett enda parti har 51% och kan liksom säga att så här blir det.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det finns i någon kommun kvar någon sån situation egentligen.
1: Nej, osäker. Men det är väl samma som när jag sa förut, det där lite bryskt sagt, kanske stoppa pinnar i hjulet eller käppar i hjulet. Det är väl också för att till exempel som det här med tonårsutvisningar, de här höga lönerna som krävs för att man ska få vara kvar i Sverige. Så där behöver, då är vi ju där och petar lite, Liberalerna. Mm. Och det är det jag menar med att då kan man faktiskt påverka. Och hellre att jag är med vid förhandlingsbordet än att jag bara ska stå bredvid en röd linje.
0: Precis så, och du är glad för att de röda linjerna är borttagna, de fanns ett tag, och du kan också samtala med alla. I Vänersborg har ni ju flera lokala partier också, va?
1: Ja, ett har vi, Medborgarpartiet, och sen har vi ett på väg in som gärna vill in, som heter Sunt Förnuft. Och ja, jag pratar med...
0: Men jag har haft lite olika partier förut. Ingen flygplatsparti och lite alla möjliga sådana där saker.
1: Och ur dem har det även Medborgarpartiet är väl i efterskvalpet av det här.
0: Ja, det ser man. Så kan det vara. Och nu fick jag precis in här att i tre kommuner finns det en majoritet. I Smedjebacken 55,7%. I Norsjö, det ligger uppe i strax utanför Umeå kan vi säga, 55%. Och Åsele, det är också Västerbotten faktiskt, 54%. Där finns det ett parti som man kan säga bestämmer. Ja, så kan det gå när inte haspen är på, som min mormor ibland. För i de kommunerna har man ännu inte lyckats tygla Socialdemokraterna, om vi kallar det för det. Men i många andra kommuner så har vi ju det. Och här i Trollhättan minsann så är det inte längre den röda grupperingen som styr och regerar, utan en blågul kan vi väl kalla det för. Blågul-grön kanske till och med. Vårt moderata kommunalråd, han går omkring i en centergrön tröja. Det går det med.
1: Snyggår.
0: Ja, det går. Ni lyssnar här på Radio Liberal i 90,6 MHz, det vill säga här i Radio Trollhättan. Men vi sträcker oss i våra sändningar över Vänersborg och över Uddevalla och till och med bort till Grästorp. Det är god täckning på oss, och vi hoppas naturligtvis att du som lyssnar på oss, du ska ta din liberala valsedel när valdagen är inne. Ja, kanske till och med innan när förtidsröstningen börjar. Och då kan du sätta ett kryss på den som du vill ha, till exempel i Vänersborg på Cecilia Prins, på din riksdagslista på Cecilia Prins, och här i Trollhättan, ja, här kandiderar inte du.
1: Nej, här kandiderar du.
0: Ja, här kandiderar visst jag. Ja, jag står på andra plats. Det är bara att sätta ett kryss om man vill.
1: På Anders Kastberg.
0: Ja, precis. Oj, tack för den. Have you ever seen the rain? Fast det har vi inte idag. Vi har bara sol idag. Bonnie Tyler igen. Have you ever seen the rain?

0: Ja, här skrattar vi gott, inte bara åt alla som tungan hängande genom eller utanför munnen släpar sig i mål på kraftprovet. Och där deltar även vår musikproducent Jonas Karlsson minsann idag. Utan vi skrattar gott också åt Karlbergs slott, där officersutbildningen äger rum, eller en del av den i alla fall, uppe i Stockholm. Och där vår tekniker, min son Thomas Nilsson, har gjort reportage om detta. Och det var apropå vad då, Cecilia Prins?
1: Vi pratade om försvaret och ja, värnplikt och att min son ska till Skövde snart. Och
0: ja, det ser man. Mm. Pansar min son.
1: Ja,
0: ja, leopardstridsvagnar och grejer.
1: Ja. Ja. Det är viktigt med ett försvar.
0: Det är väldigt viktigt, och det ser vi ju inte minst i Ukraina. Vi stötte på förut här idag en miljöpartist, en fornänger, en påläggskalv i Miljöpartiet. Och han minsann, han var en av ledarna för ett utbytesprogram vi i Trollhättans kommun har haft med Fastiv, som är en stad ett stycke utanför Kiev, minsann, i Ukraina just. Och de skickade en hel del ungdomar som fick vara här en vecka och inte bara vila upp sig, utan tycka att det var väldigt skönt att inte flyglarmen löd hela tiden.
1: Mm.
0: Så ett starkt försvar är väldigt viktigt enligt oss liberaler.
1: Ja, och god beredskap.
0: God beredskap dessutom behöver vi ha ibland när vi ska skicka upp flygplan som ska mota ut fientliga plan och konstiga gamla oljeskutor som rullar omkring på Östersjöns vågor.
1: Mm.
0: Rätt som det är så kan de sjunka och det blir väldigt oljeutsläpp. Ja, inte så bra.
1: Nej, verkligen inte. Men nej, även i kommunerna behöver vi ha en stark beredskap.
0: Precis, civil beredskap inte minst.
1: Nej, verkligen, så är det. Det behöver vi jobba med. Och det pågår ju, så, men det måste vi fortsätta med.
0: Det ska vi fortsätta med, satsa på ytterligare, säger Cecilia Prins. Etta på Liberalernas riksdagslista här i norra valkretsen. Och etta på Vänersborgs kommuns lista för Liberalerna. Ta en liberal valsedel nu när valdagen närmar sig. Sätt ett kryss på ettan i Vänersborg, ettan i riksdagen. Och ja, här i Trollhättan får du gärna sätta ett kryss på tvåan också.
1: Anders Kasper.
0: Ja, där kom det. Där kom det. Tack ska du ha, Cecilia. Det här har varit en rolig fallens dag här i Trollhättan. Och nu så ska ni som kände igen låten förut med Bonnie Tyler, ni ska få höra originalet. För det var redan 1971 som John Fogertys Clearance Clearwater Revival slog igenom med Have You Ever Seen the Rain? Fast inte idag.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

takt och gas. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärlekens

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Ja, det lyssnar vi på Kom hem med Barbados. Och det är ju ett hem för alla valspecial som vi har där. Och det är faktiskt den sjätte gången. Och på slutet ska vi berätta vad som hände den sista finalgången faktiskt. För det har vi fått klart nu. Men framförallt, vi har fyra partier vi har bjudit in här. Och de ska faktiskt få börja presentera sig här. Varsågod.
1: Jag heter Sigrid Olin Bingren och kommer från Liberalerna. Ordförande och första namn på Kommunissa. Mm.
2: Hej, mitt namn är Erik Ävle Stenlund och jag är kandidat för Vänsterpartiet.
0: Jo.
3: Och hej, jag heter Johanna Nylander och jag representerar Miljöpartiet. Står som nummer två på kommunlistan.
0: Jo.
4: Och jag heter Fenix Beka och representerar Centerpartiet och är nummer fem i kommunallistan.
0: Ja, ah, kul. Och sen har jag min kollega med mig här.
5: Ja, min namn är Sjörsa Li och är ordförande för föreningen Tän för alla. Vi är då Sveriges minsta hyresgästorganisation och det är alltid bra att någon har den titeln i alla fall. Men vill ni stödja oss så kan ni faktiskt göra detta genom 123-15-44-52-7. Jag upprepar 123-15-44-52-7 och vårt mål är ju att alla ska ha rätt till en bostad. Det är en mänsklig rättighet. Och jag vill också passa på att tacka alla som har lyssnat på programmet, följt oss på Facebook och tackar er här nu som är här i program 6. Men jag tycker att vi kör igång med första frågan där, för det blir många frågor i programmet.
0: Mm. Och då tänkte vi fråga sig, hur ser er bild ut om läget i Trollhättan när vi pratar om både klimat och miljö så där. Generellt sett, vad tycker ni som parti? Hur ser ni framåt här? Är det någonting att göra eller är det bra som det är? Eller?
3: Jag kanske ska börja som miljöpartist. Det här är ju en kärnfråga i vårt parti när det gäller miljö- och klimatfrågan. Och vi anser väl att det finns mycket att önska i Trollhättan. Det finns mycket att göra. Och vi anser att politiken behöver ta ett större ansvar när det gäller liksom, den hållbara omställningen. Vi ska inte bara lägga det på individer att leva mer hållbart, utan politiken behöver göra det enklare och billigare att göra mer hållbara val. Och vi behöver hållbarhet handlar inte bara om att ha vackra blommor på torget, utan vi behöver låta naturen komma närmare alla människor överallt inom alla områden. Vi behöver plantera mer träd, vi behöver ta ett större ansvar för våra naturområden och sen finns det ju mycket att göra när det gäller omställningen mot mer cirkularitet och göra det möjligt att använda sig av mer återvinning och reparationer och utlåning. Vi har ju till exempel en fantastisk fritidsbank som är jättebra. Där kan man låna skridskor och skidor och sådär. Men varför bara fritidsmaterial? Vi skulle ju vilja att man även kunde låna en liksom grästrimmer eller ett tapetseringsbord eller ett sällskapsspel eller utöka den typen av tjänster inom kommunen. Sen finns det ju mycket att göra när det gäller kollektivtrafik och cykelvägar och allt sånt där också, men det tror jag vi återkommer till.
0: Mm. Och vad tycker ni andra?
4: Ja, men jag tänker att alltså, det har aldrig satsat så mycket på miljö- och klimatfrågan som under den här mandatperioden där Centerpartiet har varit med och påverkat i de här frågorna. Alltså man kan se hela tiden saker som händer alltså i stan. Till exempel vi satsar på energieffektivisering i vår kommun. Till exempel vi har lagt alltså miljoner på att effektivisera med smart belysning, alltså där det behövs. Vi har också jobbat väldigt mycket med biologisk mångfald och rådgivning, så att vi har erbjudit alla våra Trollhättebor alltså möjlighet till rådgivning i detta fråga. Vi har också satsat väldigt mycket på cykling och senast ser ni alltså den här kampanjen som vi har haft alltså i stan med att Trollhättan trampa. Där vi både alltså lånar ut cyklar eller leasar på något sätt, men också alltså motivera våra invånare till att använda kollektivtrafik och cykla. Vi har Go Action till exempel som en projekt alltså, och på egna ben som kommer komma nu till hösten, alltså där elever och kommer att delta i en tävling alltså, som är i samarbete med Västtrafiken om att cykla eller ta kollektivtrafiken där de samlar poäng och sen vinner alltså, de som har fått alltså, mest. Så det har gjorts väldigt mycket, men såklart så alltså, Trollhättan kan mer. Alltså, och där kan vi inte, när det gäller miljön miljö och klimat så kan vi inte vara helt nöjda, utan att vi måste fortsätta att satsa och se till att hela staden alltså lever, alltså inte bara stadskärnan utan att hela Trollhättan, alltså allt ifrån Åsaka till Sjöntorp till Halvarstorp.
2: Mm. Ja, Vänsterpartiet ser det som sådant att Trollhättan har gjort mycket bra historiskt sett. Vi har en fjärrvärme som går helt på flis. Vi var först i Sverige med stora biogassatsningar. Vi har en elbilsflotta i den kommunala förvaltningen. Men det saknas fortfarande mycket. För den kommande mandatperioden så tänker vi framförallt på trafikfrågorna och miljöfrågorna. Kanske med prägelspel på stadsmiljö. Kollektivtrafiken går inte fort nog. Kollektivtrafiken är för dyr i våra ögon och borde subventioneras mer av kommunen. Vi ser ett problem att biltrafiken inte minskar på långsiktigt Trollhättan, vilket inte är hållbart för framtiden. Vi behöver effektivare, gångbara, cykelbara och kollektivtrafiknära slag i alla delar av Trollhättan egentligen. Vi ser också ett stort problem att landsbygdens tillgång till kollektivtrafik stadigvarande försämras och tycker att kommunen borde gå in och helt enkelt börja stödköpa därför busslinjer och liknande till våra yttre orter. Vi tror framförallt att de delar av Trollhättans stad som är på fel sida av E45 behöver få bättre tillgång till centrum överlag. Prioriterade bussfiler, bättre cykelvägar, vad som än krävs för att göra de här delarna av Trollhättan mer en del av resten av staden.
0: Mm.
1: Ja, jag tycker absolut att det är positivt åt det hållet som Trollhättan nu utvecklas. Mycket färger och mycket levande i centrum. Men som alla andra säger här, det finns mycket kvar som man kan göra. Jag pratade ju med er här innan vi började om sopsorteringen till exempel i våra södra stadsdelar. Då har jag läst idag att det är mellan 5-8 miljoner i merkostnad för dig där. Och sådana saker behöver vi. Och sen också medvetande om miljön. Att man behöver vara mer i de områdena och prata mer om miljö. Så, men jag tycker absolut att vi går åt rätt håll.
5: Jag tänker så här, när vi pratar klimat och miljö och så, men jag tror att problemet är någonstans att vi tänker att en ökande befolkning och Trollhättan växer ju sakta men säkert, ja, men hur ska vi klara av den här klimatomställningen samtidigt som vi får en växande befolkning? Oftast brukar konfliktlinjen vara att man inte, det går inte riktigt hand i hand med en växande befolkning och klimatmålen. Vad har ni för svar om det?
3: Nej, men just därför så säger jag att politiken behöver göra det möjligt för alla att leva på ett mer hållbart sätt, på olika sätt. Sen så skulle jag också vilja lägga till att vi ska ju sluta lägga skattepengar på flygplatsen i stan. Det finns mycket bättre områden, till exempel skolan, där de pengarna skulle göra större nytta. Det kan absolut finnas en flygplats i stan, men då är det ju de som använder sig av flygplatsen som ska också stå för de kostnader. Vi ska inte lägga skattepengar på flygplatsen. Det är inte ett kommunalt ansvar att driva en flygplats, anser Miljöpartiet.
5: Har Trollhättan förutsättningar, tänker jag? Har staden förutsättningar nog för att klara klimatmålen om ni får bestämma inom 5-10 år? Du pratade någonting om att du aldrig satsat så här mycket som nu under den här mandatperioden. Kan du nämna ett par punkter då för lyssnarna vad ni fokuserat mest på inom klimat och miljö?
4: Jo, men absolut. Alltså, och det är det. Alltså, jag tänker att jag kommer inte fokusera på flygplatsen i första hand, utan att det går ihop. Alltså, vi kan ställa om och nå miljömålen som inte bara Trollhättan men även Sverige och hela världen har. Och det är därför vi tror inte att kommunen ska ta över och göra allt, utan att vi måste bjuda in näringslivet och våra invånare för att kunna hitta så hållbara lösningar. Och det är där kanske jag skiljer mig mot min kollega här. För jag tror det kommer väldigt mycket innovation och lösningar, och det kommer inte från kommuner eller staten, utan det kommer väldigt mycket från näringslivet och företagen som hittar nya vägar och göra saker som både gynnar individen men även naturen och miljön.
3: Det kan jag helt hålla med om, för att bara svara på det. Att, absolut, jag håller helt med om att alla kan göra mycket och det finns mycket idéer på alla möjliga håll. Men det jag menar är att politiken måste ta det liksom ansvaret för vad det politiken kan göra. Mm. Och det är viktigt.
0: Mm.
5: Jag tyckte också att det var ganska intressant, för Erik nämnde någonting här från Vänsterpartiet om att det här med satsningen på kollektivtrafiken, och jag vet ju själv, jag älskar att åka buss och så, men det har ju blivit en plånboksfråga, kollektivtrafiken. Och vad vill ni se för åtgärder för att sänka de här kostnaderna? För det är inte fel att åka buss.
2: Men Vänsterpartiet tänker ju rätt och slett så som har gjorts i år, att man permanent ska sänka kollektivtrafikpriserna radikalt. En halvering nästa år, främst precis som den som just införts i Västra Götalandsregionen. Vi tänker oss också riktade subventioner till de som inte har tillgång till kollektivtrafik eller där det helt enkelt är lämpligt med kollektivtrafik, exempelvis genom elbilstöd och liknande. Det handlar om att så många som möjligt ska resa på så effektiva sätt som möjligt. Det är det enda sättet vi kan skapa ett hållbart samhälle när det kommer till just trafikutsläppen, där kommunen har en mycket stor roll. Jag vill också bara påpeka att vi har andra utmaningar. Stora delar av Trollhättan byggdes på 70-talet. Slussnarbetet är på väg att skapa enorma avfallsmassor. Det är bara kommunen som kan se till att det blir ett hållbart återbruk av jungfrusten, av fönster och allt det som kommer bli med de här stora renovationsarbetena som pågår i Trollhättan och kommer pågå i Trollhättan för det kommande årtiondet.
5: Är ni fyra partier nu överens om slussatsningar nu? För man skulle bygga någon ny led sådär, men har det ju varit vilda protester och även ris och ros i den här debatten om just det, men vad känner ni inför den här satsningen nu om nya kanalområdet här som...
3: Det är en enorm satsning som kommer påverka Trollhättan väldigt mycket, inte bara där liksom själva slussleden går, utan där liksom allt bergsmassa kommer transporteras och där det kommer läggas. Det är ett jättestor inverkan på vår stad, och det har gjort alldeles för lite analys kring behovet och andra möjligheter och så. Så att vi ser det är stora brister i det arbetet, skulle jag vilja säga.
5: Ja, jag tror den här debatten, eller var det något du ville... Nej, vi går vidare i programmet här med lite musik från och med du med Oskar Lindros, känner jag. Det låter bra.

0: Det var Oskar Linderos som vi lyssnade på. Och du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial, sjätte delen faktiskt. Varsågod.
1: Ja, då är vi tillbaka här i programmet och vi kör nästa fråga här då. Och frågan lyder så här. Hur ser ni på tillgängligheten när vi pratar om kollektivtrafiken i samspråk med gång- och cykeltrafiken i våra bostadsområden?
2: Jo, men jag kan ju tycka här centralt så är det ju bra. Sen kan jag ju tycka liksom, jag var ju i Norra Björke och hälsade på, och där var det ju absolut inte bra. Så där behöver vi bli bättre liksom, att göra det tillgängligt där ute också, i de områdena.
3: Så. Jag håller verkligen med Sigrid, tack. Det är verkligen, alltså, det ska inte vara, alltså, självklart bara i stan, utan att hela Trollhättan, som jag sa förut, alltså, måste funka. Alltså, det spelar ingen roll om du bor, alltså, i Åsaka eller Sköntorp, alltså, vill du ta cykeln så ska du kunna ta cykeln. Samtidigt så ska det finnas en bra förbindelse som är kollektivtrafik. Mm. Och där behöver vi göra betydligt mer för att kunna möjliggöra detta.
4: Vänsterpartiet håller med Liberalerna och Centerpartiet. Det vi tror är det stora problemet i Trollhättan som det är nu, det är att vi är en bilpräglad stad. Vi har redan väldigt mycket turtäthet, exempelvis i innerstaden. Men det är svårt för bussar att komma fram i takt med att Trollhättan fortsätter att växa och trafiken fortsätter att växa. Vi tror det är väldigt, väldigt viktigt både för landsbygd och innerstad att kollektivtrafik och cyklar får bättre tillgång till de trafikstråk vi redan har, och att man ser över rondeller, övergångsställen och trafikljus och annat för att spara dyrbara minuter och göra resandet mer attraktivt i Trollhättan.
5: Och vi i Miljöpartiet, vi håller med Vänsterpartiet här, det du tidigare sa också om att få ner priserna. Vi skulle gärna se att kollektivtrafiken till och med var gratis för barn och ungdomar, för att det gäller ju att se till så att barn framförallt inte blir fast i sina bostadsområden bara för att de inte har föräldrar som inte kan skjutsa dem. Så att priset behöver definitivt gå ner. Och sen så ser vi också gärna att det blir mer ökade liksom turtätheter och fler busslinjer och utökad anropsstyrd kollektivtrafik. Och framförallt just för att få med de här ytterområdena.
4: Vänsterpartiet vill precis som Miljöpartiet införa en form av elevkort, skulle vi kunna kalla det. Inte för en lika bred grupp, vi tittade framförallt på högstadiet. Men som alla i stan ska ha tillgång till stadens kollektivtrafiknät. Man ska inte vara beroende av sina föräldrar för att få swish för en biljett eller få skjuts till Älvsborg. Staden ska vara tillgänglig för ungdomar redan från årskurs 6. Man ska kunna åka fram till sent på kvällen, 9-10. Kvällar, helger, lov, året runt. Det är vår vision för nästa mandatperiod.
2: Ja. Håller faktiskt med där. Man måste göra det billigare för att det ska vara attraktivt att välja att åka buss. Sen så kan man ju göra, nu tjatar jag om våra södra stadsdelar hela tiden, men det är just kanske de områdena där barnen inte heller kommer ut för att föräldrarna inte har pengar. Och det är otroligt viktigt. Bara att kunna åka till Halvårstorp på fotbollsträning eller ja, allt möjligt. Så absolut, det priset, det måste bli billigare. Det är ju svindyrt.
3: Ja. Därför jag poängterar att jag håller verkligen med er. Alltså det står också med i vår valkampanj, alltså att vi vill ha det. Alltså att det ska vara lite billigare och åka trafik. Däremot så vill vi också i Centerpartiet, och det kommer vi arbeta väldigt mycket för. Alltså att Trollhättan ska ingå, alltså i ABC, alltså zonen. Så att man behöver inte betala så betydligt mer för att åka till Göteborg. Bara för att man bor i Trollhättan. Det ska vara självklarhet. Alltså så att vi ingår i den zonen.
2: Jag kan tycka att det är lite konstigt det där också, för att det är ju en summa och så kan du åka liksom 3 mil på det, eller du kan åka en busstation liksom. Så det behöver man också kolla över hur man ska göra när man inte reser så långt liksom.
1: Det är ju... Men jag tänker samtidigt så här, har det varit tillräcklig diskussion i våra bostadskvarter och jag tänker i våra ytterområden, så alltså, är det brist på kommunikation mellan politiken och medborgarna? För jag tycker att den här debatten är återkommande. Liksom att bilismen klagar på att det stoppas på vägar, och cyklisterna klagar på att men vi skulle ju faktiskt vilja cykla till Sköntorp med de rätta förutsättningarna. Så, men hur går debatten här mellan partierna? Är det någon som har lite koll på det här?
4: Ja. Men Vänsterpartiet Trollhättan har synen att det har nog varit lite för mycket fokus på de som långtidspendlar. Och det är inget fel med det. Jag långtidspendlar själv ner till Göteborg hela min arbetsdagar med tåg. Jag tror problemet är att man underskattar att de flesta som reser kollektivt gör det just några hållplatser, så som Liberalerna nämnde tidigare. Och har inte så stora behov av att resa långt, utan de har behov av pålitliga resor, billiga resor och att tidigt hitta livssätt som fungerar med resor. Så jag tror fokuset har varit för mycket på att optimisera för långa resor. Så som vi har en jättebillig buss i Trollhättan. Den kostar lite över 40 kronor. Den går hela vägen till Skövde. Frågan är det det som borde vara prioriterat? Eller är det de kortare, de mer mellanmänskliga, mer vardagliga resorna snarare än jobbpendlandet? Och det är en svår fråga där partierna har oense kommunalt och regionalt viktigt att betona.
3: Mm. Jag tänker man behöver inte kunna välja i alla fall, alltså, för behöver man pendla så ska man kunna göra det, alltså, till ett rimligt pris. Men däremot alltså, till ett svar till din fråga, alltså, ja, men det förs diskussioner, alltså, både med invånare i landsbygden, just om problemet med kollektivtrafiken och att cykla, men det är inte alltid alltså, upp till kommunen till exempel att bygga vägar och så, utan att man måste kunna prioritera och skicka de här prioriteringarna till länsstyrelsen, om jag minns rätt. Och det är de som sedan alltså bestämmer på vilka vägar, alltså var ska byggas. Och där har vi prioriterat, det var för några månader sedan tror jag, där vi skickade att vi vill ha alltså en cykelväg hela vägen till Åsaka. Samtidigt som vi vill alltså också alltså, rösta upp alltså de nuvarande alltså med mer belysning så att det blir tryggare att cykla.
2: Mm. Mm. Jag har ju jobbat mycket med kvinnor de senaste 15 åren i våra södra stadsdelar och där hjälpt dem att få arbete. Och där har jag haft kvinnor som kanske har gått på socialbidrag i många år och sen får de ett arbete och de har inte råd att åka till arbetet. Och så ska det absolut inte vara. Utan vi behöver satsa på det och kunna få ungdomarna också att komma ut i Trollhättan. Mm.
5: Sen skulle jag också vilja lägga till att det måste ju också vara lätt att kunna ta sig till kollektivtrafiken. Så att det är liksom framförallt ute på landsbygden att det är liksom en säker gångväg till busstationen och så. Och att också, vi skulle gärna i Miljöpartiet skulle vilja gärna se att man kan ta med sig cykeln på de här liksom regiontrafiken på olika sätt och så. Så att man kan kombinera cykel och kollektivtrafik på ett bra sätt.
2: Jag kan ju säga att jag blev väldigt chockad när jag var i Norra Björke. Då berättade föräldrarna att barnen fick gå längs sidan av vägen utan något skydd liksom, till busshållsplatsen. Och där kör de som galningar där ute, lastbilarna och så. Så det var ju jättetråkigt att höra det. Liksom. Det var en av de största sakerna, eller de liksom viktigaste sakerna för dem. Mm. Så, och det ska ju, all barn ska ju vara trygga i hela kommunen liksom.
0: Om vi tar nästa fråga här då. Hur vill ni att framtidens bostadskvarter i Trollhättan ska se ut? Hur ska vi öka mångfald i våra bostadskvarter? Nu menar jag inte bara typ invandrare, utan så är det inte ett kvarter bara med de äldre eller bara med de yngre, utan hur kan man göra blandning både gamla och unga och kanske en nysvensk och sådär, så att man kan blanda lite grann.
2: Ja. En sak är ju att man har billigare bostäder så att människor har råd. Som en familj i den södra stadsdelen kanske inte har lika mycket pengar och det blir inte att de flyttar därifrån eller väljer att inte bo i Kronogården då, för att det är så billigt att bo. Nu börjar det ju bli dyrare också där. Nu renoverar de ju och det är helt otroliga hyror som de har kommit med nu. Så det är... ja, vad tycker ni om det?
4: Mm. Men Vänsterpartiet ser det som en fråga om att vi har den staden vi har och vi behöver läka de såren vi har i vår stad. Ett problem historiskt sett är att man har byggt ganska enhetligt efter 40-talet och därför ser det ut som det gör. Där vi har ett samhälle på ena sidan E45 och ett annat samhälle på andra sidan älven och så vidare. Vi har ett extremt segregerat Trollhättan. Vänsterpartiet tror i första hand att vi behöver statliga byggstöd för att kunna bygga hyror. Det är väldigt svårt att ha billiga hyror så som det ser ut med dagens allbolagstiftning, dagens allmännyttalagstiftning. Vi gör det vi kan och vi kommer göra det vi kan oavsett vilken regering det blir, men det är svårt. Framförallt tror jag det är en fråga om att man måste liksom bygga ut in i staden, låta kvarteren börja växa utåt igen. Man måste låta folk börja bygga hus själva. De villor som byggs i Trollhättan idag görs av stora exploatörer. Vi tror mer på hemmabyggare, att man måste komma igång igen det här med att ge människor möjligheten att bygga sitt eget hem. För det är enda sättet familjer utan resurser någonsin kommer få anspråk på småhus exempelvis. Framförallt tror vi att vi måste bo tätare och ha mycket rimligare service där man bor, så att folk vill bo i lägenheter, folk har råd att bo i lägenheter och folk trivs i lägenheter.
3: Mm. Och Centerpartiet tror på en blandning av boendeformer. Alltså vi måste kunna ha alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus, alltså i en och samma kvarterier. Och det är inte alltid så, alltså, i Trollhättan. Samtidigt som vi tycker också att det är viktigast som är ekonomiskt stöd, alltså till som är riktat till de som är utsatta. Inte alltså ett breda statliga subventioner, alltså till bygget. Alltså det tror vi inte kommer lösa, alltså, det här problemet, utan att de som behöver stödet ska få den stöd som de behöver.
5: Mm. Och Miljöpartiet håller helt med såklart när det gäller liksom blandade
3: statliga subventioner, alltså till bygget. Alltså det tror vi inte kommer lösa, alltså, det här problemet, utan att de som behöver stödet ska få den stöd som de behöver.
5: Mm. Och Miljöpartiet håller helt med.

0: inte liksom bygger in oss i någon slags polarisering.
1: Mm. Jag kan lägga till där att vi liberalerna, vi håller ju med om det, att det ska finnas, att man ska bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer. Sen också med att det ska vara lättare att bygga, kortare handläggningstider och så vidare. Men sen en sak som kanske inte nämndes så mycket, med tryggheten i områdena, att det ska vara tryggt att leva oavsett var du lever i Trollhättan liksom.
2: Jag tänker så när jag hör den debatten här nu och sådär. Men jag tyckte Erik här från Vänsterpartiet nämnde något viktigt här nu i verklighetsbeskrivningen om just det här med mångfald och bostadsområden. Att på andra sidan 45 så har vi ett helt annat troll. Och så här, men jag tror ju att det är det som är det stora problemet idag. Att vi har så fruktansvärt splittrat... En splittrad stad, och jag håller med om det här med tiden behöver läka sina sår och så, men jag tror att det måste till något drastiskt. Jag tror att staten behöver gå in och göra mycket mer, och man måste någonstans kanske förstå att det kostar pengar om alla ska kunna få det bra i ett samhälle, så får det kosta pengar. Men det här att vi fortfarande nu 2026 pratar om att ja, men det är en annan Trollhättan på andra sidan vägen, alltså jag blir så jävla ledsen alltså att höra det här, att vi än fortfarande har det här problemet. Och vad tror ni, vad är det som krävs för att Trollhättan ska bryta den här cirkeln, den här onda cirkeln, för att det nu, jag tycker partierna har sagt det här så länge nu. Förlåt att jag blir upprörd, men jag känner bara liksom
3: jag tänker också att det beror väldigt mycket på vilken retorik man använder, alltså till vilken vinning som man vill, alltså för så dåligt är det inte i Trollhättan, alltså det är inte, för bara för några månader sedan så tog man bort alltså flera delar av Trollhättan, alltså som Sylte och vissa delar av Leksand från utsatta områden, alltså för vi har jobbat väldigt mycket med tryggheten och att involvera och integrera de här stadsdelarna i den stora Trollhättan som vi brukar säga. Så det är inte kanske så dåligt Trollhättan. Däremot så behöver vi prata om alltså hur blir det, hur ökar vi mångfalden alltså i andra delar. Och där behöver vi se till alltså hur bygger vi till exempel, vilka som placeras var. För det här är inte typ som att folk väljer bara att få en bostad någonstans, sedan vi har väldigt långa köer, alltså om får man en bostad någonstans så tackar man ja till det, för man vill ha en trygghet. Och det är det som vi behöver jobba med, och vi i Centerpartiet har väldigt ofta så pratat om marknadshyror också, för det är det som skulle också kunna bidra till att vi minskar köerna och att man
0: Men sen måste jag också säga det från Miljöpartiets håll här, att det är inte bara byggandet av bostäder som är liksom lösningen, utan här kollektivtrafiken är också en viktig nyckel i detta, för kollektivtrafiken är ju faktiskt någonting som binder samman de olika områdena. Jag skulle också vilja liksom säga att kultur är en viktig pusselbit i detta också. När vi skapar mötesplatser med musik, med teater, och ser till så att det lockar folk till olika områden och inte bara lockar oss in till centrala delar av stan, utan ser till så att kulturen skapar mötesplatser inom alla områden.
1: Jo, jag kan säga det med tryggheten, så tror jag absolut att det har blivit bättre. Det känner ju vi, jag bor ju kvar i Kronogården, så det känner vi ju att det är mindre stök och så vidare. Men sen tror jag att kriminella, de blir bara smartare och smartare, och det är överbelastat hela... med tingsrätten till exempel, de ställer in och skjuter upp, de lägger ner saker för de inte har resurser i polisen, så jag tror det är en blandning där, men det har ju blivit bättre, lite mer tryggt så, men det är fortfarande mycket problem också.
4: Ja, nej, men jag tänker att tryggheten är på rätt väg i Trollhättan, så det kanske inte är frågan som är i fokus när det kommer till segregationen just nu. Segregationen består ju även när tryggheten blir bättre, det är ju någonting vi ser. Jag skulle också bara vilja passa på att bemöta det Centerpartiet tar marknadshyror, för jag tänker att det är väldigt viktigt i sammanhanget, att varför har vi en segregation i Trollhättan vi har? Delvis för att nybyggen är jättedyra, och det är det för att lagstiftarna har krävt det. På 40-70-talet när halva Trollhättan byggdes, då fanns det stora statliga subventioner som gjorde att de bostäderna var prisvärda även för vanliga barnfamiljer. Idag ser nybyggen, vare sig de byggs av allmännyttan eller privat, de har hyror på 13 000, 15 000, 17 000. De är inte tillgängliga för vanliga människor. Marknadshyror i Trollhättan skulle bara leda till att de äldre i Trollhättan fördrivs från stadens centrum. Det skulle inte hjälpa segregationen alls. Utan det viktiga tror jag är statliga interventioner och en syn på att bygga ihop staden längs E45 och längs älven. Så vi inte har de här såren i vår stadsbild som vi har idag.
3: Då är det kanske viktigast för Vänsterpartiet att kolla på hyran.

0: Alltså i Kronogården till exempel, eller Läxtorp, alltså där de befintliga lägenheterna har renoverats och hur den ligger till. Alltså, så det är inte egentligen marknadshyror som skulle driva en segregation egentligen. För det är inte bara Sverige som skulle göra det i hela världen, utan vi har exempel från Finland, från Tyskland till exempel, som, och Danmark också, som har varit väldigt framgångsrika.
1: Mm. Vi ska gå vidare med nästa fråga, men först ska vi spela lite musik. Varsågod.

0: Ja, det här var ju ett Hem för alla basspecial avsnitt 6. Och vi kör igång med de här klassiska kortfrågorna ja och nej. Och då är första frågan så här. Behöver vi minska på biltrafiken? Ja eller nej?
1: Ja.
2: Ja, tycker Vänsterpartiet.
1: Jo, men det tycker jag med. Faktiskt.
3: Nej, tycker Centerpartiet.
0: Det var snabba svar. Då kör vi fråga 2. Vill ni minska kraven på bostadsmarknaden? Ja eller nej?
2: Ja, säger Vänsterpartiet. Vi skulle gärna vilja ta bort inkomstkraven i allmännyttan exempelvis.
3: Ja, säger Centerpartiet.
1: Och jag säger Miljöpartiet.
4: Och jag säger Liberalerna.
0: Fyra rungarna ja. Och då kör vi sista frågan. Vill ni införa marknadshyror? Ja eller nej?
3: Ja.
1: Ja.
2: Nej, säger Vänsterpartiet. Absolut inte.
1: Nej, säger Miljöpartiet.
4: Liberalerna säger absolut. Mm.
5: Ja. Vad har ni för politiska idéer om våra ytterområden när vi pratar om infrastrukturen på den kommunala servicen? Är ni nöjd med nuvarande situation helt enkelt? När det gäller ytterområdena?
0: Jo. Jag tänker framförallt på den kommunala servicen och sådär. Hur nöjda är ni med situationen som du sa, Thomas, där? Och Centerpartiet viftade direkt här.
3: Ja, men Centerpartiet har långdrivit alltså frågan om landsbygden och ytterområdena i Trollhättan. Att vi behöver alltså se hela Trollhättan, inte bara stadskärnan. Och där har vi jobbat väldigt mycket. Och just under den här mandatperioden så har vi även infört alltså en roll i kommunen som var strateg för landsbygden. Alltså för att just fokusera på de frågorna och kunna göra alltså nytta där. Samtidigt som vi har gjort alltså stora satsningar, och vi håller på också med en fördjupat översiktsplanen, alltså där vi har planerat, alltså där vi kollar på hur man kan bygga, alltså hur, vad kan man kan göra bättre och hur vi kan förbättra alltså livet alltså för de som bor alltså i ytterområdena.
2: Men Vänsterpartiet tycker att man ska kunna förvänta sig en viss grad av basservice om man bor på våra tätorter utanför centralorten, bara så det är Upphärd, Sjuntorp och så vidare. Man ska ha en hemtjänstgrupp som inte är 30 minuter bort. Man ska ha en busslinje som går gratis för ens barn så de kan delta i både idrotts- och kulturlivet i centrala Trollhättan. Man ska ha en skola och förskola inom nära avstånd till där man bor, även om det kostar lite mer att hålla kvar på landsbygdsskolorna än vad det gör med innerstadsskolorna. Det är en absolut viktighet. Vi tror helt enkelt att Vänsterpartiet att och man ska ha rätt till service om man bor på landsbygden. Annars kommer ingen bo på landsbygden i framtiden.
4: Jo, men Liberalerna tycker jag absolut samma där. Att det ska finnas och det ska vara tillgängligt. Och sen när vi var i Norra Björke och besökte, så var ju många av föräldrarna som pratade om skolan. Att de varje år så hade de en oro över att de skulle lägga ner liksom skolan. Och då skulle de få åka. Och det var jättetråkigt att höra, som själv är mamma, och kunna liksom, eller få ha den oron varje år, att man inte har en skola innan till sina barn. Det är tragiskt. Och det är som du säger med hemtjänsten, det ska ju kunna gå att bo i hela Trollhättan och leva tryggt och ha det bra. Så och speciellt att man liksom barnfamiljer, det är många barnfamiljer som flyttar ut och de kanske inte har råd att köpa hus i stan. Och då ska man alltid behöva tänka bort någonting, eller att man ska liksom, ja, för att det är billigare. Men så ska det absolut inte vara. Trollhättan för alla. Här ska alla ha det bra.
1: Miljöpartiet vill ju såklart också värna både förskolor och skolor och äldreboenden också på landsbygden, eftersom de är väldigt viktiga för de här orterna. Så det ska kanske få kosta lite mer för att behålla dem. Det tycker jag absolut. Sen ska vi också satsa på alla typer av liksom möjligheter att skapa gemenskap på landsbygden. Det är ju inte bara liksom i centrala delar av Trollhättan där vi ska ha bra lekplatser eller liksom grillplatser eller mötesplatser på olika sätt. Utan vi behöver också värna det på landsbygden, och allt ifrån liksom, sådana här bygdegårdar, men också parker och lekplatser och så. Så att det behöver vi också satsa på landsbygden.
0: Jag tyckte det där, för jag är uppväxt i Dalsland och jag vet hur det var liksom att gå 2 mil för att komma till Vänersborg och sådana här grejer. Och, så här. Men det, och det är klart att när jag har varit och besökt, jag besöker inte Sjuntorp och så ofta nog, men det är klart att personer som mig som gillar landsbygden och sådär, men vi är ju mer rädda för att flytta dit, för man känner ju att man blir fast. Och det är ju inte bara jag som upplever den rädslan av att blir vi fast om vi flyttar nu till Norra Björk eller Sjuntorp, sådär. Det är ingen idé att flytta hit, för att och där tycker jag liksom som utomstående då, jag bor ju själv här på Kungsgatan, så jag behöver inte ta någon kollektivtrafik eller något sånt där, men det är ju kanske något man missar. Det är ju väldigt många som missar chansen att kunna få bo i dessa områden och sådär. Men vad känner ni när ni hör det, att många är rädda idag för att flytta dit, för att med skolan, fritidsgårdar, bygdegård, det minns jag mycket väl när jag var liten och sådär, men liksom, sker det tillräckligt mycket satsningar idag? Eller vad är det som behövs göras nu, här och nu?
2: Men Vänsterpartiet ser frågan som problemet är att kommunen garanterar ingenting till landsbygden, så det blir de här ställningstagarna var 15 eller 10 år. Är nu vår skola ska läggas ner? Är nu vår förskola ska läggas ner? Vi tänker att det behöver vara ett antagande rakt ut att det kommer kosta mer att ha kommunal service på landsbygden, och det är utgångspunkten. Det är ingenting vi kommer pröva var 50 år, utan det är bara så verkligen ser ut, och vi kommer inte ha en levande landsbygd så. Och vi måste också tänka lite bredare än bara den kommunala servicen, för vi har även den privata servicen som ofta glöms bort. Våra tätorter ute på landsbygden är ingenting utan sina mataffärer exempelvis. Utan postombud och apoteksombud så går det inte att bo på landsbygden, utan den hemtjänstgruppen i nätet går inte att bo på landsbygden när man blir äldre. Servicebegreppet måste vara mycket bredare, och kommunen måste ta mycket större ansvar för att garantera den servicen som finns idag ska finnas kvar än man har gjort tidigare. För om vi inte gör någonting så kommer den inte finnas kvar i framtiden.
0: Hur ska man stärka företagsklimatet då i våra dessa områden? Vad har du för idé?
2: Jag tror på riktade stödinsatser. Jag tror på att utveckla exempelvis de lokala små torgen vi har ute på landsbygden, våra föreningslokaler och annat sånt som gör att det blir kommersiell aktivitet i de få kommersiella aktörerna som finns ute på landsbygden. Låter vi landsbygden förfalla, då kommer inte mataffärerna och pizzerierna och frisörerna vara långt därefter. De kommer flytta också.
1: Jag skulle också vilja säga det att många flyttar ju till landet just för att vara nära naturen och nära skogen, och många skulle ju säga att de skulle vilja bo nära skogen, men ingen vill bo nära ett kalhygge. Så där är väl också någonting som vi måste värna, just naturen och skogen på landsbygden. Och vi i Miljöpartiet har ju, vi skulle vilja att Trollhättan sätter som ett mål att all skog inom kommunen ska hanteras med hyggesfria metoder till exempel. Inte bara den egna liksom, kommunskogen, men just för att vi ska värna skogen på landsbygden.
5: Vi ska gå vidare här, och jag vet om att tyvärr så gick Sverige ur nu då, men vi hoppas ju givetvis på Norge som är vår närmaste granne här nu då. Men vi ska lyssna på Tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Varsågod.

0: Ja, det här är ju ett En för alla var special avsnitt 6 som är det näst sista programmet innan den stora finalen som går av stapeln den 26 augusti i Folkets hus i Kulturbaran där allmänheten och alla partier kommer närvara. Missa inte detta. Men nu går vi vidare på fråga 5. Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. Hur ser situationen ut för dem med funktionsnedsättning? Behöver vi bli bättre eller finns det idag kvalitativ vård och service att få i våra bostadsområden?
1: Ja, varsågod.
2: Men Vänsterpartiet tror att det finns ett problem just nu i att många delar av vår stad så har man exempelvis inte tillgång till kollektivtrafik med bra hållplatser. Man har tillgång till vårdcentraler. Så vi bygger LSS-bostäder i staden och det gör vi i många områden. Vi bygger om förskolor, vi bygger nya bostäder, vi bygger särskilda boenden, det vill säga samlade boenden för de som inte lever i omsorgsnämnden. Men det vi inte gör däremot det är att se över, är verkligen hela Trollhättan tillgänglighetsanpassat? För det som är bra för tillgänglighetsperspektivet är oftast bra för alla. Vi har 50 km som standardfart i Trollhättan stadskärna. Det gör Trollhättan stadskärna livsfarlig för alla som har en rullstol, barnvagn eller synförhinder. Vi har fortfarande dåliga anpassningar i många kommunala lokaler. Det behöver fortfarande göras mycket bra arbete där. Jag tror det fortfarande finns väldigt mycket kvar att göra i funktionsfrågan och funktionsrättsperspektivet i Trollhättan. Och det har gjorts mycket bra den här mandatperioden. Jag tror de flesta partierna också står bakom det arbetet.
3: Mm. Och Centerpartiet, jag håller med Erik då, men Centerpartiet tycker att vi behöver ändå göra mer, alltså speciellt alltså för offentliga miljöer, alltså då måste vi måste verkligen jobba med anpassningar. Sen tycker vi också att det, vi ska involvera mer, alltså de som får vård, alltså från kommunen, alltså så att vi anpassar alltså vården så som deras behov är, alltså så att individerna alltså har lite mer att säga i den vård de får. Men definitivt, alltså, vi behöver jobba väldigt mycket med anpassningar, alltså, både i stadskärnan men även alltså, på andra delar av Trollhättan så att man kan gå fritt, alltså, om man är till exempel synskadad eller hörselskadad och så.
1: Mm.
4: Jo, men jag kan hålla med om mycket det ni säger där. Men idag, som sagt, är Trollhättan, alla miljöer är inte tillgängliga, inte fullt tillgängliga, och det kan vara svårt att hitta bostäder som är anpassade, och så personer med synnedsättning, att man inte har ledstråk eller markeringar. Jag träffade en kvinna förra året som hade synnedsättning och pratade om till och med i centrum att det var svårt att se liksom när det var snö och att det behövdes göras mer där. Och jag tänker, är det så i centrum att man har gjort det så inte så bra, så kan jag tänka mig att det är ännu värre på andra ställen liksom, runt om i kommunen.
5: Miljöpartiet håller ju helt med, skulle jag säga, att det här är så grundläggande att vi måste ha en stad som fungerar för alla, oavsett vilka funktioner man har. När vi bygger eller när tillgänglighet, det är verkligen någonting som känns väldigt grundläggande. Så att, finns det behov så är det någonting som måste göras.
4: Jag kan tycka att det är väldigt tråkigt också att man inte kommer in överallt. Att det finns pizzerier liksom som har några trappor som inte kommer in. Och det kanske inte är en jättestor grej att folk inte tycker att det är så viktigt. Men det är otroligt viktigt för den människan som inte kan ta sig in och äta på sin favoritpizzeria eller så vidare.
2: Jag skulle också vilja bara påminna om en grupp som är rätt att glömma bort i funktionsfrågorna, och det är ju de som inte har LSS-boende eller andra stödformer idag, det vill säga de som har beslut om stöd i sitt eget hem. Och där är vi som partier absolut inte ense. Omsorgsnämnden i Trollhättan har fått alldeles för lite finansiering om åren av hög inflation och hög löneutveckling som har varit, vilket har lett till att kommunen har, precis som många andra kommuner, börjat tillämpa en mycket hårdare rättspraxis för när man kan få tillstånd till stöd i sitt eget hem. Det här tror vi är helt ohållbart på lång sikt. Det tvingar folk att flytta in i sina familjehem. Det tvingar folk att flytta in i mycket dyrare boendeformer. Man ska ha rätt till LSS-stöd i sitt eget hem. Och hur den nuvarande rättspraxisen tillämpas i Trollhättan är inte hållbart på lång sikt. Vi måste bli generösare i våra beslut.
0: Men hur ser det ut inom, jag tänker från styran, är ni nöjda med den nuvarande situationen? Finns det tillräckligt med personal? Sker det tillräckligt mycket satsningar? Finns det tillräckligt många särskilda boenden och boende för utsatta kvinnor? Finns det, hur går arbetet med synskadade? Hur ser det för oss här utomstående som är nyfikna.
3: Nej, men det har gjorts väldigt mycket och där höll även Vänsterpartiet med. Alltså vi har byggt verkligen väldigt mycket, men nu jobbar vi med effektivisering. Alltså vi kan inte göra saker alltså, på samma sätt och förvänta ett annat resultat, utan vi måste kunna arbeta alltså, med att nya arbetssätt, till exempel att se över alltså, våra rutiner och våra praxis. Alltså hur gör vi saker? Alltså vi kan inte bara vara generösa för att generösa skull. Alltså det kan vi inte, utan vi måste se alltså, vem behöver hjälp och vem får den hjälp som de behöver. Och där tycker jag så har det blivit mycket bättre än vad det har varit alltså, förut. Alltså för, ja. Och sen tänker jag bara, så jag bara vill lägga till, alltså, vi har jobbat alltså inte bara med att bygga utan att även alltså med andra samhällsformer som till exempel bostadsför som vi har infört här i Trollhättan. Vi har hemlösa och det ska vi inte ha. Alltså, Centerpartiet jobbar aktivt med att utrota alltså, hemlöshet alltså, i Trollhättan och inte bara för att personerna som är hemlösa ska övernatta någonstans utan de ska ha ett längre alltså, boendeform alltså, så att de kan ha en trygghet och kunna arbeta sen med de andra problemen som de här individerna tyvärr har.
0: Vad har ni att säga till de föräldrar då, som kanske har en anhörig då, som känner att vågar jag låta min dotter flytta till Trollhättan då? Finns det tillräckligt med kvalitativ vård i alla våra stadsdelar eller är det bara på vissa områden? Vad har ni att säga till de anhöriga som går om tankarna?
3: Jag tänker alltså, jag är ganska säker på att vården alltså fungerar alltså jättebra. Vi har väldigt bra personal alltså, som jobbar inom vården i Trollhättan som verkligen gör alltså sitt yttersta alltså för att leverera en god vård. Och där känner jag mig trygg med att säga att ja, men här kan vi leverera en god vård. Så det ska inte vara ett hinder för att flytta till Trollhättan.
4: Det är nog inte personalen som är problemet liksom, utan det är väl hur det organiseras i hemtjänsten och LSS och allting sånt. Men jag vill bara säga en sak där du sa generös. Jag tänker att det tycker jag är en otroligt viktig rättighet som du som person har att få en plats på ett boende. Och har finns inte det, då ska kommunen bygga mer boenden. Det är inte för att vara generös, utan det är verkligheten. Det ska vara, så ska det vara.
2: Vänsterpartiet, vi vill uttrycka att vi tror inte riktigt att personal är en icke-relevant fråga. Trollhättans personal har mindre pengar än vad de hade tidigare relativt för de riktiga kostnaderna. Det gör att personalen måste springa fortare, kommer göra mer misstag och att missar kommer att göras. Och jag tror också det är viktigt att se på behovsprövningen, att det är lätt att tänka att ja, men det är rättspraxis som har flyttat sig, därför måste vi behandla folk sämre. Men så är det inte. Det är ett aktivt val vi gör för att hålla budget i Trollhättan, för vi har gjort nedskärningar om omsorgsnämnden den här mandatperioden.
6: Mm. Vi har nästa fråga som tenderar lite grann på den här frågan. Och jag läser upp den, för det har nästan samma fråga. Men hur ser ni på arbetet med att öka tillgängligheten för alla medborgare i bostadsmarknaden? Anser ni att det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden? Och vad vill ni se för åtgärder i så fall, om ni ser att det är problem på bostadsmarknaden alltså, som handikappad och sådär? Det har ju lite grann med den här första frågan. Ja.
2: Vänsterpartiet tror att det enda som kan garantera på lång sikt i Trollhättan att man har så lite diskriminering som möjligt på Trollhättans bostadsmarknad, vare sig vi pratar inkomst, funktion eller annat, är genom att ha en så stor kommunal allmännytta som möjligt. Privata hyresvärdar, privata fastighetsägare har helt andra alternativ för att diskriminera och selektivt välja vilka som bor hos dem. Jag tror det är en absolut nödvändighet att vi har en bred mängd av bostäder i allmännyttan av olika hyresnivåer, olika tillgänglighetsnivåer, och där vi också är lyhörda som bostadsbolag utifrån tillgänglighetsfrågorna exempelvis. Det är det enda sättet att stoppa diskrimineringen på lång sikt, för annars kommer personer behöva lämna kommunen.
5: Mm. Miljöpartiet, vi håller helt med. Allmännyttan är en jätteviktig roll här. Men jag skulle också vilja liksom poängtera liksom den demokratiska funktionen här. Att uppmana alla lyssnare att är det någonting som ni inte tycker fungerar, så kontakta era politiker och gör er röst hörd. Så att vi alla vet vad är det som inte fungerar. För det är ju så i en demokrati att det är faktiskt inte bara på valdagen som man ska göra sin röst hörd, utan varje dag. Så att vi måste utnyttja vårt demokratiska system också för att se till så att vi löser problemen.
0: Jag tror ju framförallt att den här diskrimineringen som vi pratar om på bostadsrätt, den är ju verklig, den är ju på riktigt. Och det har ju med de alldeles för höga trösklarna idag Och jag vet ju själv som bor inom privat regi att allmännyttan är superviktig och så. Men jag tror fortfarande på att vi behöver sänka trösklarna och idag förekommer det en diskriminering utan dess like både på inom allmännyttan och privat och där behöver samhället och framförallt politiken behöver gå in där för det, jag vet ju många med utländska ägare som säger men jag får ju ingen lägenhet för att jag heter Ali och så ska du inte låta 2026, alltså det är ju så skrämmande det här så att det så ser det ut i hela landet att den här diskrimineringen den är på riktigt och tyvärr så finns det då partier som någonstans blundar för verkligheten. Jag menar på att det här är något man måste belysa och då behöver staten och samhället gå in med större kraft. Vad känner ni? Förekommer en diskriminering på bostadsmarknaden? Vi pratar speciellt om människor med utländsk härkomst och så som vill ha en karriär och så men de får ingen lägenhet på grund av deras namn och så här ser det ut idag 2026. Håller ni med om det? Att det förekommer?
4: Jo, men det gör det ju såklart som i allt i livet så finns ju det. Sen vi tycker ju att man ska satsa på Eidar men också privata aktörer för att ha valfrihet. Det är ju en av de viktigaste grejerna tycker vi att man ska få välja vart man vill bo. Men såklart att det kommer alltid finnas. Jag tror att det kommer vara omöjligt att komma ifrån det helt. Men
0: kan allmännyttan någonstans bryta den barriären?
2: Jag tror att allmännyttan har ganska många alternativ i och med att den är mer regelstyrd än alla andra bostadsformer. Bostadsrätter är bara tillgängliga för människor som har normala inkomstförhållanden. Privata hyresrätter är bara tillgängliga för dem som släpps fram av den privata hyresvärden. Andrahandsupplåter så kommer med sina egna problem. Allmännyttan är den enda som egentligen erbjuder brett och regelstött hyresrätter åt alla, oavsett vad deras villkor är. Och jag tror det är den enda vägen att utveckla och minska diskrimineringen och fortsätta gå på den vägen. Och jag tycker inte säga att allmännyttan är perfekt i Trollhättan heller. Vi har helt klart mycket att göra både när det kommer till funktionsfrågor och det kommer att fixa bostäder åt större barnfamiljer exempelvis. Det har funnits exempel på det senaste året. Så jag tror det finns mycket kvar att göra fortfarande.
5: Jag skulle bara vilja säga det från Miljöpartiet att vi ska aldrig acceptera någon typ av rasism. Vi ska aldrig liksom normalisera eller tycka att en viss mängd rasism är acceptabelt. Det är aldrig acceptabelt. Så att det finns nog mycket att göra.
3: Centerpartiet håller verkligen med Miljöpartiet. Alltså det är inte acceptabelt. Alltså en viss rasism kan inte vara acceptabelt. Däremot så har vi pratat väldigt länge om marknadshyror och hur det skulle kunna gynna och hjälpa till alltså i den här frågan.
6: Vi ska köra nästa låt här. Vi ska leva för alltid med Thomas Stenström. Varsågod.

0: Ja, det här var ju Tän för alla valspecial, avsnitt 6. Och idag har vi med oss Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna och Centerpartiet här i studion. Och jag körde igång då med kortfrågor, ja och nej, de klassiska där. Och jag körde igång med fråga 1. Bör vi ha ett mindre fastighetsbestånd inom allmännyttan? Ja eller nej?
1: Vänsterpartiet säger verkligen nej.
2: Miljöpartiet säger nej.
3: Centerpartiet säger ja.
4: Vi säger ja.
0: Det var 50-50. Då kör vi fråga 2. Vill ni öppna upp fler gator för biltrafiken? Ja eller nej?
1: Vänsterpartiet säger nej.
2: Miljöpartiet säger nej.
3: Centerpartiet säger nej.
4: Vi säger också nej, Liberalerna.
0: Och då kör vi fråga 3. Bör staten reglera hyrorna?
1: Vänsterpartiet säger ja. Vi vill frysa hyrorna för nästa år om vi får makten i regering.
3: Centerpartiet säger nej. Alltså vi har en så otroligt reglerat system i Sverige, så vi måste kunna öppna för marknadshyror. Vi måste kunna ha fler leverantörer, alltså för att kunna, som vi pratade förut, alltså minska det här med segregering och med att folk kanske blir behandlat alltså på ett annat sätt för att de har en annan ursprung. Alltså vi kan inte göra saker som vi gör idag alltså, och förvänta ett annat resultat. Vi måste öppna upp för mer alltså, privata företag som levererar den servicen.
4: Och vi i Liberalerna håller helt med Centerpartiet där om det och säger nej.
2: Och Miljöpartiet, vi vill inte ha marknadshyror, så att säger ja då, om nu var frågan.
0: Då kör vi fråga 7 då. Hur ser ni på idén att staten ska ta ett större ansvar inom allmännyttan? Kritikerna menar ju på att ska staten ta hand om hyresregleringen? Inte det orättvist. Vissa menar på att det här hindrar marknaden. Vissa tycker lovordar detta och säger att det är det här Sveriges hyresgäster förtjänar. Att någon tar ansvar och fryser hyrorna. Jag ser att Erik viftar det här med händerna. Ja, varsågod.
1: Men jag tänker jag kan väl inleda. Vänsterpartiet, som jag tror alla förväntar sig, tycker att vi ska ha en större statlig involvering i hyresmarknaden överlag. Så som det fungerat idag, det går inte med människors hushållsinkomster, med människors förhållanden. Det måste bli billigare att bo. Det måste bli mycket billigare att bygga, både för privata och för staten och för kommunerna. Staten har inte haft en aktiv roll i bostadsmarknaden av den storlek vi brukade ha på årtionden. På 40-talet, bostadsrättsföreningar, jag tror att han byggdes med hjälp av staten. På 70-talet, allmännyttan ute på Kronogården och Lextorp byggdes med hjälp av staten. Även villorna och radhusen där ute byggdes med hjälp av staten. Vi har inte sett någon epok i Sveriges moderna politik där det har byggts i Trollhättan utan hjälp av staten. Så vare sig vi pratar byggandet eller hyrandet, så tror jag staten måste ha en mycket mer aktiv roll. Det är Vänsterpartiets syn på frågan.
3: Och Centerpartiet, som jag sa även i början, så tycker att staten ska hjälpa oss, de individer som är ekonomiskt svaga, men inte gå in alltså, i själva byggnaden. Alltså, vem tar ansvar för det? Alltså, vi måste kunna, som politiker är det väldigt viktigt att vi pratar om också ansvar alltså, för de skattemedel som vi använder. Alltså, hur använder vi dem? Alltså, vi kan inte bara ge och ge och ge. Alltså, för befolkningen kommer att betala det. Och höga skatter alltså, vill ingen ha. Men samtidigt så vill Vänsterpartiet alltså, att staten ska göra allt. Det går inte ihop. Och sen tänker jag, så förlåt att jag byter Sigrid, men samtidigt så alltså, vi har gjort detta i Sverige så alltså, jättelänge och fortfarande har problem alltså, med bostaden. Alltså, vi har problem med långa köer, det är svårt att hitta en lägenhet, alltså, det är kanske för dyrt. Men samtidigt så släpper vi inte marknadshyror. Och vi kan inte, som jag sa även i början, vi kan inte göra saker som vi gör nu, alltså förvänta ett annat resultat. Utan att vi måste kunna lära oss av grannkommunerna som vi har, Finland till exempel, och Danmark. Och sen till och med Tyskland, om man vill inte ha helt marknadshyror, utan en kombination av dem. Då måste vi kunna kolla på dem och ta annars bra exempel för att kunna göra ett annat modell i Sverige som gynnar våra invånare. Men inte göra det här som vi gör idag och sen att reglera ännu mer och förvänta att det kommer att lösa våra problem. För det har inte gjort i den...
0: Jag tänker framförallt på det här, för det var ganska intressant att nämna det. Men jag tänker liksom, går det ihop att vi skulle både kunna ha marknadshyror och den hyresligen vi har idag? Skulle vi kunna samverka på något sätt?
3: Det finns exempel från Tyskland till exempel som kör den modellen. Och det funkar rätt så bra. Vi har till och med i USA, för det mesta finns det marknadshyror, men sen i New York så har de alltså använt alltså en kombinerad modell och det har funkat bra. Så jag tänker att alltså, det finns Finland, vi har Danmark.
1: Men vi kan väl prata lite om New York, för New York är ju vår inspirationsmodell. New York har ju en gigantisk hyreskontrollerad bostadsmarknad och den pausades ju och så började det växa ur och så började det spåra ur kontroll. Och vad har hänt nyligen i New York? Men en politisk majoritet har fryst hyrorna i New York, för att problemet är inte att fastighetsbolagen inte gör vinst. Fastighetsbolagen gör nästan alltid vinst och i dåliga tider så gör de på sin höjd noll. Men vanliga människor har det alltid tufft när de bor i hyresrätt, och det är ett problem. Och det gör också ett problem att det inte byggs några bostäder som folk faktiskt behöver. Det byggs väldigt mycket bostäder folk inte behöver. Det byggs treor, det byggs villor mitt ute i ingenstans, men det byggs inte bostäder där folk vill ha dem och där folk behöver dem på ett sätt som skapar en hållbar framtidsstad. Och inte bara Trollhättan, utan vi pratar hela Sverige.
4: Ja, absolut. Vi tror ju på också att vi skulle kunna se en sån kombination. Men jag håller med Centerpartiet där om att staten kan inte göra allt. Så jag håller helt med i det du sa.
2: Jag får prata från Miljöpartiet här. Jag skulle vilja backa upp Vänsterpartiet här. Allmännyttan har en otroligt viktig del i att liksom skapa ett hållbart byggande för framtiden. Så att visserligen vi behöver olika typer av liksom boendeförhållanden och så, men staten behöver ha och allmännyttan är superviktig.
5: Mm. Vi ska ta lite musik igen och sen ska vi ta de två sista frågorna, för sen är det färdigt. Molly Hammar, hon kommer hit till Folkets hus faktiskt, och nu ska vi spela Aldrig ensam igen, och det hoppas vi. Varsågod.

0: Det var Molly Hammar som kom hit till Folkets hus faktiskt. Och nästa fråga som vi ska ställa, det är: i Trollhättan finns det ingen bostadsförmedling med gemensam bostadskö. Borde Trollhättan ha en egen bostadsförmedling, alltså som Eider anmäler sig till, och de privata också anmäler sig om de nu vill hyra ut någonting. Så det är gemensamt.
1: Jag tänker, är det Trollhättans egna HomeQ? Borde vi ha det?
2: Jag tycker det låter som en jättebra idé faktiskt. Ja, det tror jag kan.
3: Vänsterpartiet kan väl svara att medan vi inte har några sådana förslag idag så har vi nog inget principiellt mot det. Om det finns ett intresse från den privata sektorn exempelvis, är det absolut något som skulle gå att diskutera.
4: Mm. Miljöpartiet, vi tycker nog att det här är ett bra förslag. Någonting som vi inte har tittat närmare på. Så att, men det ser verkligen, det skulle vara intressant, och jag tror att det skulle kunna vara en möjlighet att få bostadskön bli mer rättvis. Så att det låter positivt.
0: Och vad tycker Centern?
5: Ja, men jag tänker alltså att det har vi behov av ett sånt bostadsförmedling, eller vad ska jag kalla det, alltså helt fine, alltså, men vi måste utgå ifrån alltså behoven som kommunen har, alltså såklart så alltid alltså, samarbete och samråd alltså, med näringslivet och de privata aktörerna som finns i marknaden.
1: Mm. Men jag tänker lite så här för det vet man ju liksom, finns ju forskning på det också, att en stark allmännytta kan bland annat garantera att fler utsatta grupper får förtur till bostadsmarknaden. Så många menar ju på att idag har ju Trollhättan för lite inom kommunal regi, och det är därför att flera grupper då står utanför. Jag tänker utsatta kvinnor, jag tänker folk med socioekonomiska grejer och även ekonomiska förutsättningar och så. Att idag är det lite som ett lotteri. Jag vågar påstå att det är som bingolotto. Får du A eller B? Alltså det har ju med ett lotteri att göra, om du får en lägenhet och sådär. Och då är det ju därför som vi har diskuterat här i studion sådär. Borde Trollhättan ha en egen bostadsförmedling? Där man, ja, nu ser jag att det är fyra händer här uppe.
5: Jag tänker Centerpartiet, alltså vi har styrt nu i snart 4 år. Alltså i 4 år idag så har vi fått alltså pris som Sveriges alltså bästa kommun i arbetet alltså med våld i nära relation. Och där finns alltså, vi har en social förvaltning som är i framkant, alltså med väldigt mycket arbete med utsatta personer alltså i kommunen. Alltså det, vi har nyligen alltså infört även bostad först, där vi fokuserar på att individer som är hemlösa alltså får ett bostad först, och sen börjar vi alltså jobba med andra problem. Men samtidigt så har vi alltså skyddat boende för kvinnor, och vi hjälper dem aktivt alltså i deras sökande, alltså så att de får ett bostad alltså med möbler, alltså med allting, alltså det görs väldigt mycket i Trollhättan alltså just när det gäller utsatta.
2: Jag tycker ju att man kan göra mycket mer, och sen är det från erfarenhet att jag har arbetat med kvinnor och hjälpt, ja, jag vet inte, 50 kanske till skyddat boende, eller 50 kvinnor ungefär genom åren. Och det är jättesvårt att få hjälp liksom. Så nu har ju Trollhättan fått priser och det är ju bra, men jag tror att det kan bli mycket bättre. Men någonting som kommer bli väldigt, väldigt bra är det huset som de har gjort nu.
5: Centerpartiet har drivit bygget av samverkanshuset som håller på nu nära kommunhuset. Mm. Alltså det kommer att hjälpa jättemycket.
1: Jag tänker framförallt att jag har allmännyttan i Trollhättan för lite resurser. Är det för lite bostäder, eller varför är det ändå några som har svårt att komma in och få sin bostad? Ja, Erik lyfter här öppen.
3: Nej, men jag tänker lite att du svarar på din egen fråga, att anledningen till att det är svårt att få bostad är ju för att du hamnar direkt i hyreskön, och fram tills för några år sedan betydde det flera års köande. Det är först nu de senaste 2 åren har gått att få bostad på kort varsel i Trollhättan överhuvudtaget utan att gå den privata vägen. Så där händer ju redan en systemförändring. Vi tänker också på, för kvinnojoursarbetet och stödboende och annat är vi alla ganska överens om, tror jag, det här rummet har alla medverkat till. Men jag tror vad vi inte är lika överens om, det är liksom, vad är din tillgång till allmännyttan? Vad är din tillgång till den privata hyresmarknaden, privata bostadsrättsmarknaden? För jag tror det behövs mycket mer lägenheter på olika lägen. Det behövs småhus, det behövs stora lägenheter för de som har många barn i sin familj och så vidare. För att annars är det utsatta kvinnor, det är funktionsnedsatta, det är de med låga inkomster som inte kommer in helt enkelt. Eidars inkomstkrav är ett typiskt exempel på sådant. Det finns kommuner i vår närhet, Göteborgs stad exempelvis, en gigantisk kommun, har inga inkomstkrav på allmännyttan. Det skapar inga problem, men det gör enorm social nytta, för det gör att folk inte blir utstängda av allmännyttan.
1: Ja, jag ser här att tiden tickar på och jag känner att vi ska hinna med den sista frågan här. Och den lyder så här då. Hur vill ni att våra parkområden i Trollhättan ska utformas så att allt fler kan ta del av stadens offentliga miljöer? Vi har ju tidigare pratat om otrygghet. Vi har ju även diskuterat allergier i olika former under programseriens gång. Men vi har ju också även gruppen synskadade och andra med funktionsnedsättningar som också kräver de rätta förutsättningarna för att vistas i våra parkområden. Hur ser er vision ut för att skapa en trygg plats för alla i Trollhättan att kunna vistas i våra parkområden?
2: Mm. Ja, men det är mycket där med belysningen och sedan att man gör det tillgängligt för de som har funktionsnedsättningar eller till exempel synskada då. För det är det ju inte idag som vi pratade om tidigare. Sen så är det också någonting som jag känner som är otroligt viktigt. När jag är ju uppvuxen i Kronogården och jag har ju gått den vägen, cykelvägen. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv när jag har gått liksom på kvällar och sånt när jag varit yngre. Där har ju inte alltid varit belyst. Nu är det ju mycket bättre och vi har ju de här lamporna som startar direkt när man kommer och sådär. Så det är väldigt bra med tryggheten. Det börjar bli bättre, men det finns mycket kvar att göra. Så.
3: Vänsterpartiet tror att det har gjorts mycket bra den här mandatperioden. Exempelvis man har tagit bort grönhet i Kronogården, man har satt upp mer ljus. Men jag tänker att frågan är mycket, mycket större än våra utsatta områden. Den stora otryggheten är exempelvis i centrum, där det knappt finns några parkmiljöer överhuvudtaget utanför Folkets park. Hjortmossen är stadens enda gröna lunga. Knappt tillgänglig, stora branta kanter, mörkt. Jag tror att det behövs mycket för att liksom knyta ihop Trollhättans få gröna lungor, för vi har så få parkmiljöer och gröna miljöer. Och när man går från den ena till den andra, vad stöter man på då? Men man kanske stöter på bron på Spikan, går inte att passera om man inte klarar av att ta sig över den. Man stöter på som man går mot slussområdet. Men på ena sidan är det inte funktionsanpassat och på andra sidan så riskerar du att trilla i kanalen. Inte jättebra för den som har normal funktionalitet heller. Och bara grundläggande, det finns inga gåstråk eller cykelstråk som löper mellan grönområden. De får vi har, vilket gör att du direkt har en livsfarlig övergångsplats exempelvis.
1: Jag tänker så här framförallt att vissa upplever att man har skövlat naturen i Trollhättan. Vad var det att säga till dem som upplever att Trollhättan har gått den vägen?
4: Vi i Miljöpartiet vill ju ha mer träd och mer grönområden överallt. Och inte bara i centrala, men vi behöver ju mer träd i centrala delar av stan. Men vi behöver också att naturen kommer närmare. Varför planterar vi inte träd i industriområdena också? Så att jobbar man där så kan man ta en promenad även på lunchrasten eller så. Så att Miljöpartiet vill plantera 1000 träd nästa mandatperiod. Men också se till så att vi värnar om de naturområden vi har och se till så att de blir tillgängliga till alla människor.
5: Centerpartiet håller både med Vänsterpartiet och Miljöpartierna, så vi behöver fler gröna områden, men samtidigt så 1000 träd kommer inte öka tryggheten i Trollhättan, utan att vi behöver alltså använda mer belysning alltså i våra allmännyta, samtidigt som vi behöver alltså bygga så på ett annat sätt, en blandad form, alltså så att vi främjar alltså rörligheten.
1: Jag hade ju faktiskt en idé om att bygga glasskiosk i varenda park. Det tror jag hade minskat ökat tryggheten. När man tänker själva på Hjortmosseparken, en glasskiosk där och lite fontän och lite ny plantage och lite öppnare ytor och en ny växtlighet på något sätt. Det var ju bara ett förslag, men jag tycker att det var en ganska intressant som Miljöpartiet nämnde här, för jag tycker ju att alla industriområden i hela Sverige, de ser så fruktansvärt tråkiga ut. Vart är grönskan? Alltså,
4: jag skulle också vilja poängtera att det är inte grönskan, det är inte naturen som vi är rädda för. Liksom. Det är inte trygghet och natur ska inte stå liksom mot varandra, utan självklart ska vi ha en trygg stad. Men det har ingenting med egentligen med naturområden att göra. Känner vi oss otrygga där så behöver vi såklart hantera det med belysning och så vidare. Men vi ska inte sluta plantera träd eller buskar för att tro att tar vi bort det så skapar vi trygghet. För så är det ju verkligen inte. Tvärtom. Vi människor mår bra av att vara nära naturen. Naturen är inte farlig.
2: Nej, men det håller jag ju med om också, att det, och för att göra det mer attraktivt i Trollhättan så ska det ju se bra ut, liksom blommor och träd och att det är fint liksom. Människor mår ju bra av att vara ute i naturen, de flesta i alla fall. Sen du pratade om Hjortmasterparken, det här är ju en park som alltid har varit mycket våldtäkter och mycket sånt som har skett liksom. Jag själv en nära som blev våldtagen i Hjortmasterparken, så det ska ju inte kunna gå liksom.
1: Jag tänker framförallt på torget. Alltså, jag har inget emot nya torget, det är jättefint. Men det känns ju inte så, alltså när man står på torget så känns det, har de byggt färdigt eller är de klara eller vad händer? Alltså det känns väldigt kalt om jag ska vara ärlig. Alltså jag vet hur många med mig när de skövlade bort hela allén, jättefina träd och så var det någon från länsstyrelsen, det var någon som sa att de var skadade, det var någonting. Men det, är så, det känns så tomt.
2: Det kan jag hålla med om.
1: Väldigt tomt.
2: Nej, men jag kan tycka också, absolut, det finns ju mycket man kan göra på torget. Alltså en glasskiosk och lite grejer och sånt där. Nu har de ju de här kullarna, det är ju väldigt populärt. Min son springer ju där. Han står och kollar på honom i 2,5 timmar ungefär, springer upp och ner av kullarna. Så de har varit väldigt populära, men det finns ju absolut mycket mer man kan göra på torget för att göra det.
1: Men jag tänker framförallt i bostadskvarter. När man går i vissa bostadsrätter så ser man ju inte ett träd på flera kilometers håll, känns det som. Alltså, det är lite vart man bor, men ska det vara så att bara för att man bor i ett visst område får man inte tillgång till ett enda träd eller en busk eller en stadspark eller parkbänk eller vad som helst. Alltså det är så...
2: En idé som jag tänkte mycket på, det är ju att sätta sådana här, för jag har ju bott i USA i många år, då hade de ju sådana larmknappar på skylt eller på stolparna. Att man inte har det i parken, liksom att man kan trycka på en sån knapp. Till exempel, alltså man vet att med Hjortmasterparken är en park där det händer mycket sånt, så kunde man ju haft det, eller?
4: Jag skulle också vilja slå ett slag för stadsodling, både för att det är bra för liksom biologisk mångfald och så vidare, men också för att det är någonting som skapar gemenskap, och det är ju någonting som vi behöver mer av.
2: Jag har faktiskt en odlingsprojekt som jag håller på med i 3 år i Kronogården, ihop med Balder då, så odlar vi och vi träffas och pratar svenska och vi grillar och vi gör massa grejer. Sen hur bra odlingen blir, det kan diskuteras, men jag försöker sköta det så gott jag kan med Google.
3: Ja, men, jag tror vi är inne på någonting på den här frågan, vare sig vi pratar liksom grönska eller trygghet, för jag tror att han har väl liksom, vi gör det en gång sjukan, liksom, vi byggde det bästa stråket på vår fina allé och sen byggde vi aldrig någon sån jäkla gata igen. Det är bara att gå runt Drottningtorget och så upptäcker man att det finns ju ingen grönska som inte är väldigt, väldigt ny, utan det fanns helt klart en epok i staden där grönska eller trygghet, för jag tror att han har väl liksom, vi gör det en gång sjukan, liksom, vi byggde det bästa stråket på vår fina allé och sen byggde vi aldrig någon sån jäkla gata igen. Det är bara att gå runt Drottningtorget och så upptäcker man att det finns ju ingen grönska som inte är väldigt,

0: landsbygden för den delen.
1: Mm. Jag kan bara säga där, vi har ju en skog bakom oss, en liten skog då i Safahusen där jag bor i Kronogården. Men där, jag har ju pratat med polisen många gånger. Direkt när du kommer in så alltså, ligger det ölflaskor, sprutor, det är allt möjligt. Och där sker väldigt mycket narkotikahandel. Och det är, ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket narkotikahandel där. Att de springer in.
2: Och Centerpartiet vill se ett grönare Trollhättan, men och jag håller med Miljöpartiet, alltså vi ska inte vara rädda från naturen, och det är därför vi behöver bygga smartare, så att kanske de här våldtäktsmännen, alltså, eller vem det än är, alltså, ska inte finnas där, eller att man ska känna sig trygg och gå på en grönt område, alltså, och där behöver vi lyssna på professionerna.
1: Exakt.
3: Jag tackar er, 90 minuter går fantastiskt fort. Och jag ska berätta, det här är ju det sista vanliga programmet då, för att vi kommer att ha ett program till, det är ju finalavslutning den 26 augusti. Och då allmänheten får komma in 17.30 då kan de komma in, och programmet kommer att börja vid 18 och håller på i 2 timmar, och då är alla 8 partier inbjudna helt enkelt.
4: Ja, men det här blir ju en fantastisk grej, och jag ser verkligen fram emot den stora finalen i Folkets hus i Kulturbar, och då jag och Thomas vi ska dividera lite. Jag tycker allmänheten ska få kunna komma in 17.00, och där partierna, ni kan möta partierna, ni kan möta mig, ni kan möta Thomas, och det här blir en fantastisk stund här nu för en riktigt lokal bostadsdebatt. Och jag vill också passa på att tacka alla som har följt programmet och lyssnat på de tidigare programmen. Jag vill tacka alla som har deltagit i programmet, och sen jag var barn så har jag svårt med de här avslutningarna, så att jag känner, det här känns inte som en sån här skolavslutning, men med den här låten nu som vi kommer köra här kommer kännas som det, så att, men jag vill bara säga, jag vill tacka er idag till er som har medverkat i det här programmet, och så ses vi igen 26 augusti i Folkets hus Kulturbaren här i Trollhättan. Det här blir superspännande, jättekul, och jag vill från mitt håll tacka er för att ni har medverkat i det här programmet, så ses vi och hörs snart igen.
1: Och tack för att vi har fått vara med.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

wimpel zwaai. Hey breider, hur har du det själv då? Jo, det är tjovo, det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommarön. Det har du rätt i.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

taktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumanhand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt.

målad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Och in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

pimpelsvaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!